Evo, vraćamo.

0: Tako.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Gracias.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja kroz sadržaj emisije Info 5, vijesti koje su obilježile 23. juni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela edukaciju članova izbornih komisija u Bosni i Hercegovini. Udruženje instruktora i autoškola TK danas održali mirne proteste. U subotu dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje sa početkom u 11 sati. Sjednica skupštine TK planirana je 6. jula sa početkom u 10 sati. Grad Građanica i privrednici Građanice na sajmu ZEBS od 2. do 5. septembra. Dan Ašure u četvrtak sa početkom u 19 sati i 30 minuta. U sportskom bloku govorimo o košarkaškim i nogometnim aktuelnostima. Sutra sunčano i toplo vrijeme.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela edukaciju predsjednika i članova općinskih i gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Edukacija će biti održana u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru u periodu od 22. juna do 3. jula ove godine, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na edukaciji će biti zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini s akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. oktobar ove godine. Emaus organizuje jedan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje koji će biti održan u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se bliže upozna sa radom, misijom i vrijednostima centra, te da kroz neposredan susret upoznaju se korisnici i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Saopćeno je iz prihvatnog centra Duje.
0: Info 5.
1: 61. sjednica Skupštine našeg kantona je u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 10 sati za dnevni red predloženo je 9 tačaka. Između ostalog, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK. Planirano je razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima su izvještaj o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla, javnog veterinarskog zavoda TK i kantonalnog pravobranilaštva. Grad Građanica će tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine predstavljati u posebnoj hali zajedno sa svojim privrednim potencijalima i građaničkim privrednicima. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Iz ZEPS-a je najavljeno je da će posebna hala omogućiti bolju promociju građaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Građanice kao jedne od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Sane Librić.
2: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj

0: za privredu u Bosni i Hercegovini i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanica prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam izuzetno drago, da su i oni prepoznali znači ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači sajam je međunarodnog karaktera, ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi znači tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo sa područja grada Gračanice i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanice da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
1: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-om trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
0: Pa očekujemo što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati, da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago organizatorima što se tiče sajma ZEPS, a i samoj Bosni i Hercegovini. Evo gdje će imati privrednici iz grada Gračanice priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijene iskustva, da napravi B2B susete, poslovnu saradnju, i evo koristim još jednu priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
1: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici.
2: Info 5.
1: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Za dnevni red predloženo je 15 tačaka pred vijećnicima i vijećnicama i odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za 2026. godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjelu i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešići. Udruženje instruktora i autoškola danas su održali mirnu vožnju u Tuzli. O svemu ćemo više doznati u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predavači autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakoniti u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Sekretar Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona, Nela Boja, ističe da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine i

0: pratećim pravilnicima.
1: Kolege su tu pristigle i iz Sarajeva, iz Bijeljine, iz Brčkog, iz Doboja kao podrška, jer zaista ovo sve što se nama dešava samo se prepisuje, znate, ide iz jednog dijela u drugi dio, tako da vjerovatno i ovo njih očekuje. Što se tiče protestne vožnje, protekla je mirno, obzirom da se stvorila otprilike neka kilometarska kolona zbog broja učesnika i vozila. Znate, ovo vam je odgovor na ono ministrovo nekolicina autoškola, pa neka vidi da je to 120 prilike vozila koje su napravile kolonu. Žao nam je što smo našim sugrađanima možda omijeli neke te jutarnje aktivnosti, mada smo zaista se trudili da se prilagodimo da već svi ljudi stignu na posao, da ne bi kasnili zbog nas. Nimi ne stižemo na svoj posao, evo već danima imamo problema vezano za to, pa nadam se da će nas bar danas razumjeti u tih nekih sat vremena što smo nekako ometali saobraćaj. Što se tiče rezultata ovog današnjeg mirnog protesta, još uvijek ih nema. Ministar je izašao u javno sa nekom izjavom za medije koja je nažalost jako siromašna, te nas svrstava u isti rang kao osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje ili visoko, gdje on ima zaista ogromne ingerencije. Ali što se tiče autoškola, mi imamo zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnicima Bosne i Hercegovine već propisane načine kako treba da osposobljavamo, tako da i dalje stoji naš stav da štitimo zakonitost Bosnu i Hercegovinu i da nećemo dozvoliti da se od Tuzlanskog kantona napravi jedna država.
0: Iz udruženja naglašavaju da je ovakav sistem jedino uveden u Tuzlanskom kantonu.
1: Razlog toga i jeste dolazak naših i podrška naših kolega iz Sarajeva, obzirom da oni već imaju dio osposobljavanja putem digitalizacije. Znači oni imaju dio polaganja propisa i polaganja prve pomoći putem digitalizacije. Mi zaista i nismo protiv tog dijela, zašto da ne, pa vidite i mi smo za sve moguće modernizacije koje će nama olakšati posao. Kolega iz Sarajeva je dao izjavu i za medije u kojoj je on objasnio za kako to ide, ali ni jednog momenta u tom njihovom procesu nisu ukinute zakonske odredbe, izdavanje potvrda ili se ne miješa u obuku iz upravljanja motornog vozila ili da bilo šta, mislim, uređuje im dalje. Znači, oni imaju samo dio polaganja propisa, polaganja prve pomoći i tu se završava vezano za digitalizaciju u Sarajevu. Što se tiče ostalih kolega i svih drugih gradova koji su stigli tu jutro, kod njih to još ni blizu nije na pomolu.
0: Sa druge strane, resorno kantonalno ministarstvo odbacuje optužbe i tvrdi da je uvođenje informacionog sistema u potpunosti legalno. Iz ministarstva upozoravaju da bojkot sistema od strane autoškola direktno ugrožava kandidate koji trenutno čekaju na polaganje vozačkog ispita. Dok traje spor između predstavnika autoškola i kantonalnih vlasti, direktne posljedice trpe građani i kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan.
2: Info 5.
3: Međulis Islamske zajednice građanica poziva na program obilježavanja dana Ašure, koji će biti održan u četvrtak 25. juna u 19:30 na platovu Osman Kapetanove medrese u Građanici. O košarkaškim i nogometnim aktuelnostima u nastavku naše informativne emisije detalj više ima kolega Adnan Džaf.
4: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, danas će naš grad i dvorana Bazen biti domaćin kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi nama dobro znana Alma Softić, naša sugrađanka iz ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu RSL u Salt Lake City-u odradila je još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije uoči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Ako je suditi po fotografijama sa treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake City-u, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak sama činjenica da je tu i da nastavlja sa treninzima može biti ohrabrujuća vijest pred duel sa Katarom. Muška košarkaška reprezentacija počela je pripreme na Vlašiću.

0: Za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Selektor Dario Gjergija na prvom treningu imao je na raspolaganju 12 igrača. Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić. Reprezentaciji bi se trebali priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić, dok će se Adnan Aslanagić ekipi priključiti naknadno zbog privatnih razloga. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dževad Alihođić izjavio je za Fenu da će Džaran Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bio utvrđen stepen povrede koljena. Ekipi će se naknadno priključiti Adnan Arslanagić, koji će kasniti iz privatnih razloga. Emir Sulejmanović, što je pohvalno, došao je da podrži svoje kolege iz reprezentacije, ali znamo da on ne može biti na raspolaganju za ove utakmice zbog problema sa Ahilovom tetivom, kazao je Alihođić. Košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici igrati uzvratni meč protiv Turske. Susret počinje u 20 sati. Nakon toga Zmajević će 6. jula gostovati Srbiju u Beogradu, također od 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su izborile plasman u 2. grupnu fazu kvalifikacija, koja počinje krajem augusta. Ipak preostale dvije utakmice odlučit će s koje pozicije i sa koliko bodova će reprezentacija nastaviti takmičenje. BH košarkaši će na Vlašiću ostati do 28. juna, kada će u poslepodnevnim satima otputovati u Zenicu. Ulaznice za utakmicu protiv Turske već su dostupne putem platforme event.ba. Nakon 4 odigrana kola u grupi C, Turska je prva sa omjerom 4-0, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju omjer 2-2, dok je Švicarska bez pobjede sa omjerom 0-4.
1: Info 5.
2: Sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, detaljnije o vremenu izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavala sunčanost, malo od umjerena oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno Lino i Sarajevo 28, Drvar 29, Tuzla 30, Bihać, Bijeljina, Jajce i Savski most 31, Banja Luka, Dobojgrad, Dajčaci, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 36 stepeni. Sutra prepodne sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje s mogućim lokalnim pljuskovima i sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje utorak 23. juni. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmir Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije uoči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Ako je suditi po fotografijama sa treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake City-u, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak sama činjenica da je tu i da nastavlja sa treninzima može biti ohrabrujuća vijest pred duel sa Katarom. Muška košarkaška reprezentacija počela je pripreme na Vlašiću za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Selektor Dario Gjergija na prvom treningu imao je na raspolaganju 12 igrača. Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić. Reprezentaciji bi se trebali priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić, dok će se Adnan Astanagić ekipi priključiti naknadno zbog privatnih razloga. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dževad Alihođić izjavio je za Fenu da će Džaran Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bio utvrđen stepen povrede koljena. Ekipi će se naknadno priključiti Adnan Arslanagić, koji će kasniti iz privatnih razloga. Emir Sulejmanović, što je pohvalno, došao je da podrži svoje kolege iz reprezentacije, ali znamo da on ne može biti na raspolaganju za ove utakmice zbog problema sa Ahilovom tetivom, kazao je Alihođić. Košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici igrati uzvratni meč protiv Turske. Susret počinje u 20 sati. Nakon toga Zmajević će 6. jula gostovati Srbiju u Beogradu, također od 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su izborile plasman u 2. grupnu fazu kvalifikacija, koja počinje krajem augusta. Ipak preostale dvije utakmice odlučit će s koje pozicije i sa koliko bodova će reprezentacija nastaviti takmičenje. BH košarkaši će na Vlašiću ostati do 28. juna, kada će u poslepodnevnim satima otputovati u Zenicu. Ulaznice za utakmicu protiv Turske već su dostupne putem platforme event.ba. Nakon 4 odigrana kola u grupi C, Turska je prva sa omjerom 4-0, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju omjer 2-2, dok je Švicarska bez pobjede sa omjerom 0-4.
1: Info 5.
2: Sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, detaljnije o vremenu izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavala sunčanost, malo od umjerena oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelačnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno, Nino i Sarajevo 28, Drvar 29, Tuzla 30, Bihać, Bijeljina, Jajce i Savski most 31, Banja Luka, Dobojgrad, Dajčaci, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 36 stepeni. Sutra prepodne sunčano uz malo umjereno oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje s mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje utorak 23. juni. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmir Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra protiv Katara treći meč na svjetskom prvenstvu. Pobjedom Zmajevima bi se otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije. Susret počinje u 21 čas. Požar koji je izbio prije 2 dana na gradskoj deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje daljeg širenja. Potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljungom. Iz gradskog zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg. U međuvremenu građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebao da se pretovara i vozi na deponiju u Bosni. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave. Tokom događaja bit će predstavljene aktuelne prilike za financiranje projekata iz oblasti digitalnih vještina, vještačke inteligencije, digitalnih inovacija i drugih oblasti. Toplotni talas koji je zahvatio Francusku doveo je do 40 smrtnih slučajeva uslijed utapanja, uglavnom mladih, izjavio je premijer Sebastian Lecroni. Temperature širom zemlje obaraju historijske rekorde, a u mjestu Pisos izmjereno je čak 44,3 stepena, što je najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Eiffelova kula i Louvre skratili su radno vrijeme, dok je Disneyland obustavio rad većeg broja atrakcija i otkazao pirotehnički program. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Zenici 17, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 18, Bijeljini 20, Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas prije podne je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.

Jutro, jutro, mi vama želimo jutro, vi nama kako god, bit će sve okej, okay, naravno. Nešto smo računali ovdje, prva smjena, kako god mi to izračunamo, da ne bude onako ni navijački, ni objektivno, uzimajući u obzir sve parametre, kvalitet igrača, njihovu cijenu i tako dalje, mislim da večeras sve osim 1-4-5-0 da bi bilo onaj, ispod svakog nivoa, tako da evo, to je neka onako objektivna prognoza. Neobjektivna bi bila da nam je pobijediti 1-0, samo da ne zijanimo, da ne bude to nešto neriješeno ili ne daj Bože poraz, o tome ne razmišljamo. Naravno, govorimo o utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dobar dio ovog jutarnjeg prijepodnevnog programa posvetit ćemo upravo večerašnjoj najvažnijoj utakmici, možda u puno vremena prije, a i što će doći kasnije. Može nam puno toga donijeti, a naravno može puno toga i odnijeti, odnosno donijeti jedno ogromno razočarenje. Svima vama koji ste ovim jutarnjim trenucima uz talase Radio Gračanice, da poželimo dobrodošlicu. Adnan Džafo, Elmin Hodžić, danas je srijeda, 24. dan mjeseca juna 2026. godine, 6 sati 22 minute. Toplo, toplo i toplije, i kako se bude bližilo večeras vrijeme početka utakmice, kako se bude bližilo 21 sat, bit će, čini mi se, sve toplije i toplije. Evo, pobjedit ćemo i komšije, su sinoć pobjedili, malo se gledala ta utakmica u sitne sate, uglavnom dovoljna jedna pobjeda onako kao i komšije i to bi bilo to, kažu tamo i procenti i ovi ljudi koji to prate računaju. Imaćemo mi u nastavku naravno još sasvim dovoljno vremena da govorimo i o utakmici i o drugim nekim utakmicama. Imaćemo vremena naravno da sa vama podijelimo one naše standardne informacije, aktuelnosti iz naše male sredine, one osnovne informacije o stanju na putevima, radarskim kontrolama, vremenu i tako dalje i tako dalje. Vozačima sretan put, ugodna vožnja, svima ostalima naravno, također pozdravim i ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Potrebna ženska osoba radi njege starije žene u Gračanici. Kontakt telefon broj 061-821-360.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Dobuj.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: najbolji radio. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda.

0: i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Dobre pjesme nastaju iz iskrene emocije, iz onoga što ste doživjeli i što osjećate. Takva je pjesma i koju ćemo predstaviti u narednim minutama u okviru programa Radio Gračanice. Vjerujem da se pjesme trebaju pisati upravo tako, srcem, jer samo iskrena emocija može iznjedriti dobru pjesmu. Pjesma Kako bi nam bilo, autora Jakuba Džafića, na prvu može djelovati previše jednostavno, ali ona istovremeno nosi i književnu vrijednost. Iako se nigdje u pjesmi ne pominje kako bi nam bilo, kad bi bili zajedno, vjerujem da se odgovor osjeti. Emocija je prenesena, a tekst obuhvata mnogo i kroz motive jutra, dana, noći, sunca, kiše i mjeseca gradi jednu zaokruženu cjelinu. Od prvog do posljednjeg stiha sve je kohezivno, povezano i mislim da je pjesma prije svega književno savršeno komponovana, kazao je autor Jakub Džafić, koji je ovu pjesmu premijerno predstavio na Svjetski dan muzike u programu Državne televizije. A mi je sada premijerno slušamo u našem programu. Uživajte!

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95. Krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladole duo lješnjak rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
5: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Točno na vrijeme u 7 sati i 15 minuta u drugom satu našeg jutarnjeg i prije podnevnog programa. Vrijeme je kao i obično za pregled servisnih informacija. Kratko ćemo u nastavku ili malo ipak duže o stanju sigurnosti na području našeg grada u protekle noći, a također i o onim izvještajima iz vatrogasnog hitne bolnice, malo o stanju na putevima, o vremenu, o radarskim kontrolama, a ima i planskih isključenja električne energije. Onda mi krenemo polako, dakle trenutna temperatura 20 stepeni u našem gradu i danas se prognozira da će biti sunčano i toplo veći dio dana sa najvišim dnevnim temperaturama između 28 i 34. Slične vremenske prilike vlada će naravno i narednih dana, to lako provjerite na vašim mobilnim uređajima, sa dosta sunca, sunčano, toplo, stabilno i temperature otprilike oko 30 ili u dosta slučajeva i preko 30 stepeni. Kada je u pitanju stanje na putevima, uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, vozite ipak oprezno, poručuju iz Bihanka, a slažemo se i mi sa njima, poštujte sve saobraćajne propise i sve ostale učesnike u saobraćaju. Da, to se mora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Radarske kontrole, ništa trenutno, ništa uskoro, ali evo od 11. sati prva današnja dnevna na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj u Pribavi. Od 13 do 14 Gračanica, od 20 do 21 Donja Orahovica i ove preostale dvije koje su navedene nakon ponoći, pola sata nakon ponoći Donja Lohinja i od 1.30 u ulici Zlatnih Ljiljana. Kada je u pitanju stanje sigurnosti, u izvještaju iz policijske stanice za proteklu noć su dobili sljedeće: dva krivična djela nasilje u porodici, četiri pretresa, jedna teška krađa i dvije krađe. Nekada to zna ovako biti, da kažemo, mirna noć, ovako poprilično sve ove rubrike popunjene, nažalost. Jučer u 17. sati jedna intervencija gračaničkih vatrogasaca na gašenju trave na groblju u Gračanici bez nekih većih, da tako kažemo, problema i hajde i to da dodamo posljedica. To je bilo jučer u popodnevnim satima. Što se tiče večeri, za vatrogasce mirno, neka tako i ostane. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 88 pregleda ili intervencija tokom dežurstva, 8 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 12 je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 10 pacijenata upućeno na UKC Tuzla. Ako ima nešto dobro, to se nalazi u narednom izvještaju iz opće bolnice dr. Mustafa Beganović. 216 pregleda tokom dežurstva, 11 pacijenata zadržano na daljem prijemu na tretmanu. Rođen jedan dječak, evo, dugo nismo imali da objavimo, barem ja lično, a uvijek se radujem tome. Pa čestitamo naravno sretnim roditeljima, svim ostalima koji se vesele dolasku ovoga sretnog, veselog, vjerujemo zdravog dječaka koji će, evo, možda zapamtiti i tekako ovaj svoj dan, ukoliko naravno i večeras naši pobjede, pa se i proslavi, pa ko zna, možda bude dobio ime i ponekom od igrača

Edin, Kenan ili Amar ili tako nešto slično. Tri pacijenta su iz opće bolnice upućena na UKC Tuzla. I za kraj, sretni dobitnici za sutra, kada su u pitanju planska isključenja električne energije, su mještani u dijelovima Donje i Gornje Orahovice. Od 9 do 15 sati najavljena planska isključenja električne energije. Naravno, imamo još ovih tema i aktualnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Za sada toliko. Ostanite i dalje u Talase Radio Gračanice, muzika, marketing, pa rubrika aktualno. Tačno 8 su prve jutarnje vijesti u produkciji Radio Gračanice. Do tada, naravno, pozdrav i ne mijenjajte frekvencije.

0: 1-0. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, grad Gračanica će tokom održavanja ZEPS 2026. godine predstaviti se u posebnoj hali zajedno sa privrednim potencijalima i gračaničkim privrednicima. Šta je sve planirano, doznaćemo u nastavku. Iz ZEPS-a je najavljeno je da će posebna hala omogućiti bolju promociju gračaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Gračanice kao jedne od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Stane Librić.
3: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanca prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam je izuzetno drago da su i oni prepoznali znači ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači sajam je međunarodnog karaktera, ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi znači tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo sa područja grada Gračanci i Bosni i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanci da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
2: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-om trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
3: Pa očekujemo što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenca radi, grad Cazin, Visoko, znači Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sa sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati, da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago organizatorima što se tiče sajma ZEPS, a i samoj Bosni i Hercegovini. Evo gdje će imati privrednici iz grada Gračanci priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijene iskustva, da napravi B2B susrete, poslovnu saradnju.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je gostovao i na federalnoj televiziji, prilikom čega je govorio o izboru novog visokog predstavnika.

0: predstavnika u Bosni i Hercegovini, odnosima sa HDZ-om, trojci, ali i očekivanjima od predstojećih izbora. Izetbegović je na početku gostovanja otkrio da ima neke informacije o izboru visokog predstavnika, ali ističe da konačno rješenje još nije doneseno unutar međunarodne zajednice. Na pitanje o mogućim postizbornim koalicijama, Izetbegović je dodao da bi želio okupljanje stranaka koje smatra probosanskim blokom. Potvrdio je i mogućnost saradnje sa HDZ-om uz komentar "treba da se pomirujemo". Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SBB, DF, eventualno NES, mene bi to radovalo, nabrojao je Izetbegović, stranke koje smatra probosanskim, a koje bi volio vidjeti u vlasti sa SDA. Nije odbacio ni saradnju sa SDP-om na državnom nivou. Neću bježati ni od toga, barem na državnom nivou, da se napravi jedan front koji bi mogao ponijeti probosanske politike, završio je Izetbegović. U nastavku lokalne aktuelnosti, u izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da je protekla noć nažalost bila poprilično sadržajna kada su u pitanju navedene aktivnosti. Zabilježena su dva slučaja krivičnog djela nasilja u porodici, čak 4 pretresa na području Gračanice u kojima je bilo privedenih lica, ali i pronađenih nedozvoljenih sredstava. Policija je zabilježila jedno djelo teške krađe te 2 krađe. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Donje i Gornje Orahovice. Kako je najavljeno, struje neće biti od 9 do 15 sati. Sport. Sinoć i jutros po našem vremenu igrane su utakmice drugog kola na svjetskom prvenstvu u grupama K i L. U grupi K Portugal je savladao reprezentaciju Uzbekistana rezultatom 5-0 uz 2 gola Cristiana Ronalda. U istoj ovoj grupi Kolumbija je u jutarnjim satima sa 1-0 bila bolja od Konga i Kolumbija se ovom pobjedom plasirala u dalji tok takmičenja, dok će Portugal, koji je na drugom mjestu, potvrdu plasmana čekati u trećem i posljednjem kolu grupne faze. Oni imaju 4 boda i velike izglede, dok Kongo na trećem mjestu ima 1 bod, a Uzbekistan na posljednjem nema bodova. U grupi L Engleska i Gana su odigrali bez golova i ove dvije reprezentacije imaju po 4 boda nakon 2 odigrana kola, a nalaze se na prvom i drugom mjestu. Hrvatska je savladala Panamu 1-0, ima 3 boda na trećem mjestu, dok je Panama bez bodova. Hrvatska u posljednjem kolu igra protiv Gane za direktan prolaz ili eventualno kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. Večeras nas od 21 sat očekuje rasplet u nama najzanimljivijoj grupi B u kojoj se nalazi i naša selekcija. Sve jasno. Za prolaz nam je potrebna pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze. Sa pobjedom i određenim kombinacijama možemo do jednog od prva dva mjesta, ali to ne zavisi samo od nas. Izglednije je da bi se sa eventualnom pobjedom i 4 boda u drugi krug vjerovatno plasirali kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Sve ove kombinacije naravno uz uslov bez kojeg nema nikakvih kombinacija i kalkulacija, a to je prije svega imperativ pobjede protiv Katara. U istom terminu od 21 sat igra se i drugi susret naše grupe između Kanade i Švicarske, koje su na prvom i drugom mjestu sa po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Sretno naši! Za kraj vijesti o vremenu. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, najviša dnevna između 28 i 34. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: grama 3 marke 70. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55. Tjestenina Raguza 400 grama marku 25. Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20. Deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: Da, napravit ćemo malo ove navijačke atmosfere već od jutarnjih sati, zašto ne, lijepe su to stvari, zaista evo ko prati svjetsko prvenstvo vidi da se ljudi sa svih strana znaju zaista lijepo zabavljati, nije sve do ljudi, a nije apsolutno do ljudi da pitate ove tamo koji se vesele, koji slavi po Americi, po Sjevernoj Americi, da tako kažemo, oni sigurno nikad ne bi ni pomislili na to da ratuju, ali nažalost ima eto i onih kojima je draže oružje, kojima su draži meci. Dobro, nećemo o tome. Nećemo, istina, u nastavku ni o nogometnoj reprezentaciji, nego ćemo malo o košarkašima da ih pomenimo. Direktan povod za košarkaše jeste taj što je jučer u našem gradu bilo jedno testno okupljanje za U14. Žensku košarkašku selekciju Bosne i Hercegovine. Selektorica u ovoj reprezentaciji je naša sugrađanka, osnivačica i trenerica, bivša reprezentativka, Alma Softić, Alma koja nam je u naš grad svoje vremeno ovdje dovela, imali smo priliku da ugostimo i veliku jedinstvenu Raziju Mujanović i mnoge druge velikane bosansko-hercegovačke košarke koja radi zaista fantastičan posao i koja evo dobila priliku, privilegiju, ali i obavezu da vodi najmlađu žensku košarkašku selekciju. Jedno testno okupljanje održano jučer u dvorani Luke, mi smo razgovarali sa selektoricom Softić, prije toga samo da dodamo da se tokom ljeta, evo malo nekako u drugom planu kada je u pitanju košarka u odnosu na svjetsko prvenstvo, nogomet, utakmice i našu nogometnu reprezentaciju, protiče u drugom planu to da su se košarkaši okupili na Vlašiću, da se pripremaju i da će 2. jula igrati u Zenici protiv Turske, a 6. jula protiv Srbije u Beogradu. To su kvalifikacije gdje smo otprilike već obezbijedili barem to 3. mjesto za prolazak u dalji tok kvalifikacija, tako da pobjedili smo Švicarce, ovo sa Turskom i sa Srbijom riješiti kako se da, pobjediti Turke u Zenici, sa Srbijom se potući u Beogradu i to je to. Šteta što neće biti Džanana Muse, Nurkić je zbog obaveza i pravila NBA lige također neće nastupiti, ali ima tu nekih dobrih novih momaka poput Luke Garze i ostali. Džanan Musa oteklo povrijeđeno koljeno, nije u mogućnosti da pomogne, ali ja mislim da i bez ove dvojice imamo sasvim dovoljno dobrih spremnih momaka da pruže i tekako kvalitetan dobar otpor prvo Turskoj, a onda i Srbiji. Sreto našim košarkašima, zapamtite datume, 2. juli Zenica, Bosna i Hercegovina, Turska i 6. juli u Beogradu Srbija, Bosna i Hercegovina. Pripreme, dakle, A selekcije, pripreme i svih ostalih košarkaških selekcija, oni koji malo više pažnje posvećuju košarci, znaju da su i mladi U20 reprezentativci također na pripremama, a evo i ove mlađe selekcije, jedna od njih i ova koju vodi naša sugrađanka Alma Softić. Poslušajmo u nastavku što smo juče zabilježili sa našom sagovornicom prilikom treninga u dvorani Bazin.
1: Evo ovdje je čast, zadovoljstvo nam je da razgovaramo sa našom sugrađankom, u stvari sa selektorom ove ženske U14 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovo su kontrolni trening koji obavljate prije nekoliko dana, ako se ne varam, Teslić je bio gdje sam vidio fotografije. Danas Gračanica, da nam kažete o čemu se radi, odakle su ove djevojke koji su ovdje danas.
2: Hvala vam što ste došli danas, posjetite na treningu. Pripremamo se za turnir koji se zove Slovenija Bal, igra se ove godine. To je nezvanično prvenstvo Evrope, prvo da kažem, to je jako važno. Nismo već nekoliko godina kao reprezentacija učestvovali na tom turniru i organizovali smo kontrolne treninge da bi obuhvatili što više djevojčica iz cijele Bosne i Hercegovine. Tačno da smo odradili jedan trening u Tesliću. Danas su ovdje djevojčice iz sa teritorije Zeničko-Doboljskog kantona, Tuzlanskog kantona i SBK, tako smo teritorijalno nekako kome najbliže. Sljedeći trening je u Tuzli u petak, a nakon toga u Mostaru. Znači, tako ćemo pokriti nekako cijelu Bosnu i Hercegovinu, iako ja kao selektor već poznajem dobar dio ovih djevojčica jer ih pratim kroz njihovu cijelu sezonu. Znači, pripremamo se za jako važan, jako dobar turnir na koji će 15 djevojčica će biti pozvano na pripreme, a 12 djevojčica će učestvovati na turniru. Već smo dobili raspored takmičenja, igramo sa jakim reprezentacijama, sa Poljskom, Slovačkom i Slovenijom u grupi. Tamo su isto neke druge jake reprezentacije. Ono što je važno za ovu selekciju da kažem jest da mi nemamo rezultatski, nije nam prioritet rezultat.

0: Naravno da ćemo odabrati najbolje u ovom momentu, ali nam je prioritet nekako da uzmemo najtalentovaniju djecu za koju se nadamo da će za 2 do 4 godine i dalje igrati košarku i možda biti A reprezentativke.
1: Pa da, ove usušti, ajde da kažemo, sve ove omladinske selekcije su nekakve razvojne do tog A tima za koju svi težimo.
0: Tako je, i ono što je meni najvažnije kao selektor ove reprezentacije je za sve ove djevojčice koje su danas došle i uzbuđene i malo pod strahom i pod određenom dozom pritiska nepotrebnog, jel, da izađu odavdje kao i sa svih drugih treninga zadovoljne, sretne i da znaju da je svima njima ovi trenzi su određena vrsta nagrade jer su ih njihovi klubovi delegirali i prepoznali da su upravo one te koji su 365 dana u godini trenirale i da su sad kao nagradu dobile ove kontrolne treninge.
1: U sjeni svjetskog prvenstva i svega ovoga što se dešava oko svjetskog prvenstva sa razlogom i naše nogometne reprezentacije možda prolazi i to da ja pratim, evo, sve selekcije koje imaju bilo kakav raspored ili bilo kakav plan u 20 a selekcija, evo, ove omladinske, stanje u košarkaškom savezu očigledno dobro, pušu neki lijepi, dobri vjetrovi, tako da kažemo, okupljaju se selekcije, radi se od Lašića, evo, preko Gračanice, vi ste rekli gdje sve ne.
0: Dobro ste vi to sve upratili, mi već godinama nismo imali u 20 selekcije, ni mušku, ni žensku, a vi znate da je to korak prije A reprezentacije. Imali smo dosta tih mladih djevojaka i momaka koji su zapravo nisu došli do A reprezentacije, nisu imali tu priliku da uđu u 20.
1: I možda je neku ukravo.
0: Možda ih je uzeo neku u tim godinama, istina, i to imamo mi tih iskustava. Ono što je meni važno je da i meni i mojim kolegicama i kolegama koje rade sa svim ovim selekcijama da damo svoj djeci priliku i da onda oni odaberu šta je zapravo ono što je za njih najbolje. Slažem se, mi u Košarkaškom savezu bez obzira na sve izazove koje imamo ipak uspijevamo da iz godine u godinu okupljamo reprezentacije, da idemo na turnire i da držimo taj potrebni kvalitet. Ja mogu reći da je to malo lošije u odnosu na neke evropske zemlje, ali ipak mi smo previše talentovana nacija da kad god gdje god se pojavimo da ne osvjetlamo obraz ove naše države.
1: Ima tu i mimo ovih okupljanja, ima tu liga, turnira, vikenda, košarkaški, dakle što se tiče košarke, igra se.
0: Tako je, sve ove djevojčice koje su došle i danas i koje će doći na sve treninge, sve čestitke idu njihovim klubovima, njihovim trenerima i njihovim roditeljima, zahvaljujući kojima i čijim odricanjem zaista ne bi ništa od ovog danas bilo. Moram reći, sve one igraju na više nivoa, na više frontova, na više liga i u tom smislu bi rekla da ne zaostajemo previše za tim nekim europskim trendovima kad je u pitanju ova selekcija. Posle kad se dođe malo u stariji uzrast, onda znate da i ti uslovi sve igra veliku ulogu, ali mi smo sad na dobroj poziciji.
1: Bitni su dobri temelji.
0: Bitni su dobri temelji i ono što je važno, isto pravo je važno, da svake godine imamo nove klubove da se formiraju i u manjim sredinama. Ja insistiram da se ne igra košarka samo u Tuzli, Sarajevu, Zenci, Mostaru i Banja Luci, nego da imamo djecu iz cijele Bosne i Hercegovine i da nagradimo i te male gradove i te male trenere i tu djecu, da zapravo ih motivišemo, da oni znaju da će svi dobiti priliku, ko je dobar taj će imati priliku da se pokaže.
1: Ne ima odbora za vas, puno sreće vam želim, hvala za odvojeno vrijeme i evo sretno naravno sa daljim ovim kontrolnim okupljanjima, sretno na turniru, bit će vjerojatno prilike da o tome progovorimo.
0: Hvala puno.

0: ljubav.
1: Otvoreni program. E sad ćemo malo o svjetskom i našoj reprezentaciji. Razmišljam šta reći, nema se tu šta pametno reći, niti sam ja tu neko ko je pozvan da nešto pametuje nekome vezano za reprezentaciju. Jednostavno, činjenice su takve, treba nekada pogledati i na koeficijente tamo na ovim kladionicama. I oni nešto govore. U ovim utakmicama protiv Švicarske i Kanade mi smo po tim koeficijentima bili oni koji su bili slabije, da tako kažemo, rangirani, reprezentacija koje su davane manje šanse za triumf. Isto tako, ako pogledamo koeficijente za večerašnju utakmicu Bosna i Hercegovina Katar, jasno je da je to potpuno, apsolutno na strani Bosne i Hercegovine. Zašto ovo govorim? Pa jeste, svjetsko prvenstvo je donijelo nekoliko pa relativno manjih iznenađenja, ako ih možemo tako nazvati, ali u svakom onom trenutku svaka reprezentacija od tih navodnih favorita koja je trebala da odigra dobro, kvalitetno i da pobjedi, ona je pobjedila i Španjolci, i Portugalci, Hrvati, sinoć, uz dosta problema, da se to naravno prizna, ništa ne imamo protiv toga,

0: Mi sebi čestitamo, drago nam je, ali zaista veliki, veliki problemi za jednu Hrvatsku protiv Paname, a igrali smo i mi protiv Paname, dakle sve zavisi tu od datog trenutka, od dana, od inspiracije i slično. Mi smo favoriti protiv Katara, to treba biti jasno. Ono što je dobra stvar jeste da bi nam i minimalna pobjeda trebala garantovati otprilike u velikom procentu preko 90% plasman u dalji tog takmičenja među osam najboljih treće plasmana klasiranih reprezentacija. Naravno, ukoliko bi to bila neka veća razlika, to bi bilo još bolje. S druge strane, ako jedna Bosna i Hercegovina ne može da pobijedi Katar, od kojega je sigurno igrački i na svaki drugi način bolja i kvalitetnija, onda treba reći hvala za ovo svjetsko prvenstvo, bravo navijači, malo manje bravo igrači, vidimo se sljedeći puta kada budemo malo bolji, kad bude to još organizovanije, bude veći izbor boljih, kvalitetnih igrača i tako dalje, nema se tu šta puno pričati. Iskreno, Katar je protiv Kanade prošao onako kako je mogao proći protiv Švicarske, jesu oni odigrali neriješeno, ali do tog njihovog izjednačujućeg gola u sudijskoj nadoknadi jedna ekipa samo postojala na terenu, a to je bila Švicarska, koja je eto pomalo neozbiljno možda shvatila protivnike, pa se zadovoljili sa tih 1-0. Ja ne sumnjam da će večeras Bosna i Hercegovina biti bolja reprezentacija, bolji tim, tim koji će igrati, tim koji će napadati, koji će diktirati tempo, a onda daj Džeku, daj Tabakovića, daj Demirovića, daj sve što imamo raspoloživih snaga u tom napadačkom dijelu, Samet Baždar i ovo Lukić, da ne zaboravimo, sve u napad kao protiv Velsa Italije na horuk i onda idemo do pobjede. Naravno, vidjet ćemo kako će sve to izgledati na terenu, ali zaista evo, Katar nakon onako loše utakmice protiv Kanade, nakon iz onako skromnog igračkog kadra, otpala su im dva igrača zbog crvenih kartona, jedan zbog povrede, ne znam šta više, šta treba da se desi, pa da eto Bosna i Hercegovina i pobjedi na ovom svjetskom prvenstvu. Naravno, mi ćemo biti bez Muharemovića, Sergej Barbari, selektor, je rekao da su svi ostali igrači spremni da konkurišu za večerašnju utakmicu, znači i Džeko, i Tabaković, i Dedić, za kojega se govorilo da je napustio jedan od treninga zbog neke lakše povrede. Svi će biti tu, treba se nametnuti naravno i odigrati jednu kvalitetnu utakmicu kao u onom baražu, kao protiv Austrije, i mislim da bi to bilo sasvim dovoljno da pobjedimo i da onda gledamo ko bi nam bio taj protivnik u daljem toku takmičenja. A onda je naravno sve moguće. Treba nešto da pokažu i Barektarević i Alajbegović, treba nešto da pokažu svi naši ostali reprezentativci i da večeras očitamo bukvicu Arapima i da ih pobjedimo 5-0. Naravno da narod slavi, a onda u daljem tamo toku takmičenja išli bi na koga, na Sjedinjene Američke Države kao prvoplasirane eventualno iz one grupe, protiv njih isto tako ruku u vatru da neće lako sa nama. U nastavku jedna inspirativna priča, naravno navijačka, ipak su navijači na ovom svjetskom prvenstvu i naši, ali evo od svih drugih selekcija nekako izbili u prvi plan sa svim tim lijepim stvarima, sa druženjem, sa pjesmom, sa ne znam ja više, prelijepim, prelijepim slikama. Hiljade BH navijača okupiralo centar Sjetla, muzika iz BiH odjekivala je gradom. Biće dakle podrške, nevjerovatnu podršku naši imaju od Toronta, od SoFi stadiona u Los Angelesu do evo Sjetla, gdje će također imati podršku od hiljada i hiljada naših navijača. Treba i tim navijačima da se oduže jednom kvalitetnom predstavom. Mi u nastavku slušamo jednu lijepu, pozitivnu, inspirativnu priču o jednom navijaču reprezentacije Bosne i Hercegovine, našem sugrađaninu koji je, eto, sticajem okolnosti završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Radi se o čovjeku iz Zenice i Zeničaninu, pa poslušajmo jedan od mnogih razgovora koje su napravile kolege što bosansko-hercegovačkih medija, što sa drugih medija, sa navijačima, sa svim onim ostalim akterima koji su vezani za našu reprezentaciju i nastupe na svjetskom prvenstvu.
1: Pozdrav, dragi gledalci, nalazimo se u Sjetlu na, kako se ovo zove, u Space Needle ili ti ga, svemirska igla. Svemirska igla. Sa mnom se nalazi Igor Jokanović iz Zenice, Bosne i Hercegovine. Igor je, u neformalnom razgovoru rekao sam da si bio u Torontu, u LA-u, sad ovdje. Možeš im nekako utiske. Inače si u Čikagu živiš, a rodan si Zenice.
2: Če sam u Čikagu 30 godina, ovo mi je četvrto svjetsko prvenstvo.
1: Naravno, Bosna.

0: normalno sat vremena poslije toga vidjevši ljudje iza sebe. Ja mislim da je bilo 20.000 ljudi najmanje. Tom hotelu, ulazimo na stadion, sve plavo, a onda ulaziš na stadion, opet sve crveno.
1: mali dio naš plavi.
0: Malo je to bilo konfuzija, ono, kako sad ovo? Gdje su oni svi ljudi, ako je 4.000 na stadionu, gdje su svi? Ali bilo, ja mislim, jedno desetak na tribinama naših i ono.
1: Možda malo manje, jer dosta ljudi ostalo, ono, što i ti spominješ vani. A Eli je bio poseban, Eli je bilo, ja mislim, preko 35.000, možda čak 40 naših ljudi.
0: Da, da. Čak neki spominju da je 70% bilo na tribinama naših, znači, ako je 70.000, sam računaj.
1: Da, ne vjerujem da se baš toliko bio, treba biti realan, ali preko 35 je bilo sigurno.
0: Ali ovdje je bio fenomenalan. Jes da smo izgubili, ali je bilo pobjeda za Bosnu. Bilo, mislim, fenomenalno. Od hali da smo nadalje, ona emocija, mislim, to je neponovljivo.
1: I puno je bolje navijanje bilo u LA-u što se tiče fanatikosa. Nekako je bio zatvoren stadion, pa je odzvanjalo. Samo štete što je malo možda više ljudi, svi koji su bili na stadion, da nisu malo potegnuli skupa s fanatikom, ali generalno je bilo to odlično.
0: Bilo je stvarno za pamćenje, sve je bilo super. Ja mislim da ona emocija će se biti teško ponoviti u Sjetlu, ali probat ćemo.
1: Ja se nadam da će biti dosta ljudi u Sjetlu, jer onaj, kako se zove, nekako, evo ja sam jučer stigao ovdje i ti si, jel tako? Da. Jučer stigao ovdje, nisam nešto puno naših vidio. Ko recimo u LA-u kad smo bili, LA-u su na svakom ćošku mogao vidjeti naše.
0: Pa vidjeli smo naše zastave na sve strane, i fan zonama, vidjeli smo normalno ljudi iz cijelog svijeta. Ja sam jučer provio cijeli dan sa čovjekom iz Australije, koga nikad nisam ni upoznao ni vidio. Cijeli dan smo hodali, četali, družili se, razmijenili brojeve. Cijelo ovo iskustvo je ta priča, znači, poznavanje, širenje. Ko je Bosna, šta je Bosna, razumiješ?
1: Jeste, ovo je najbolji marketing za našu državu.
0: Apsolutno.
1: Onaj, tako da se, ne znam, ja se nadam da će sutra barem biti 10.000, jer iz priča sa ovim kolegama, onaj, dosta ljudi će, i ti smo spomenuli, iz Čikaga će direktno dan prije utakmice, da. Dosta ljudi živi u ovom kraju, pa vjerovatno će autima isto dan prije ili na dan utakmice doći, tako da nadamo da ćemo i ovdje imati veliku podršku jer će nam trebati.
0: Ja sam siguran u to, ja sam čuo da dosta ljudi ne živi baš ovdje u Sjetlu, što se tiče dijaspore naše, nego više u Sabrozima, zavjerojatno zato ih i ne vidimo puno, ali na dan utakmice.
1: Da, ovdje je danas ponedjeljak, sad je već kod nas 11 navečer, tako da sutra se nadamo nekako većem broju. Imaš neku poruku za kraj možda?
0: Ja bi pustio jednu pjesmicu, pa da zapjevamo ovdje na vrh ovog, da pustimo neke i naše, a i Zmajeve. Ovo je inače moja raja zemci.
1: Really want to see.
0: Ovo je Space Needle, nije stačio, ali nema veze.
1: Ali tu smo negdje,
0: Evo Bosno!
1: Super, hvala ti.
0: Hvala i tebe.

0: Ekonomsko propagandno korpo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica. Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila, najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena

testiranja guma, optike trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je gostovao i na federalnoj televiziji, prilikom čega je govorio o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, odnosima sa HDZ-om, trojici, ali i očekivanjima od predstojećih izbora. Izetbegović je na početku gostovanja otkrio da ima neke informacije o izboru visokog predstavnika, ali ističe da konačno rješenje još nije doneseno unutar međunarodne zajednice. Na pitanje o mogućim postizbornim koalicijama, Izetbegović je dodao da bi želio okupljanje stranaka koje smatra probosanskim blokom. Potvrdio je i mogućnost saradnje sa HDZ-om uz komentar "treba da se pomirujemo". Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SBB, DF, eventualno NES, mene bi to radovalo, nabrojao je Izetbegović, stranke koje smatra probosanskim, a koje bi volio vidjeti u vlasti sa SDA. Nije odbacio ni saradnju sa SDP-om na državnom nivou. Neću bježati.

0: odustati ni od toga, barem na državnom nivou, da se napravi jedan front koji bi mogao ponijeti probosanske politike. Završio je Izetbegović. U nastavku lokalne aktuelnosti, u izvještaju iz policijske stanice Gračanica, saznali smo da je protekla noć, nažalost, bila poprilično sadržajna kada su u pitanju navedene aktivnosti. Zabilježena su dva slučaja krivičnog djela nasilja u porodici, čak 4 pretresa na području Gračanice u kojima je bilo privedenih lica, ali pronađenih nedozvoljenih sredstava. Policija je zabilježila jedno djelo teške krađe te 2 krađe. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Donje i Gornje Orohovice. Kako je najavljeno, struje neće biti od 9 do 15 sati. Sport. Sinoć i jutros po našem vremenu igrane su utakmice drugog kola na svjetskom prvenstvu u grupama K i L. U grupi K Portugal je savladao reprezentaciju Uzbekistana rezultatom 5-0 uz 2 gola Cristiana Ronalda. U istoj ovoj grupi Kolumbija je u jutarnjim satima sa 1-0 bila bolja od Konga i Kolumbija se ovom pobjedom plasirala u dalji tok takmičenja, dok će Portugal, koji je na drugom mjestu, potvrdu plasmana čekati u trećem i posljednjem kolu grupne faze. Oni imaju 4 boda i velike izglede, dok Kongo na trećem mjestu ima 1 bod, a Uzbekistan na posljednjem nema bodova. U grupi L Engleska i Gana su odigrali bez golova i ove dvije reprezentacije imaju po 4 boda nakon 2 odigrana kola, a nalaze se na prvom i drugom mjestu. Hrvatska je savladala Panamu 1-0, ima 3 boda na trećem mjestu, dok je Panama bez bodova. Hrvatska u posljednjem kolu igra protiv Gane za direktan prolaz ili eventualno kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. Večeras nas od 21 sat očekuje rasplet u nama najzanimljivijoj grupi B u kojoj se nalazi i naša selekcija. Sve jasno. Za prolaz nam je potrebna pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze. Sa pobjedom i u određenim kombinacijama možemo do jednog od prva dva mjesta, ali to ne zavisi samo od nas. Izglednije je da bi se sa eventualnom pobjedom i 4 boda u drugi krug vjerovatno plasirali kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Sve ove kombinacije naravno uz uslov bez kojeg nema nikakvih kombinacija i kalkulacija, a to je prije svega imperativ pobjede protiv Katara. U istom terminu od 21 sat igra se i drugi susret naše grupe između Kanade i Švicarske, koje su na prvom i drugom mjestu sa po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Sretno naši! Za kraj vijesti o vremenu. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, najviša dnevna između 28 i 34. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Rekli smo, srijeda, 24. dan mjeseca juna 2026. godine, trenutno 9 sati 12 minuta. Dobro, u ovoj pjesmi u kojoj i naš Amel i tekako zastupljen ima i ovu novu navijačku i svaka čast, Amel je jedan veliki navijač sigurno reprezentacije Bosne i Hercegovine. Između ostalog u pjesmi se kaže da nas jednom svi na miru ostave ovi oko nas i trebaju nas pustiti kraju. Mi ako hoćemo problema i ako hoćemo kakvih zavrzlava, mi to i tekako imamo iz naših unutrašnjih internih snaga i tekako znamo sebi sve zakomplikovati i u sportu i generalno u životu. Tako da ne treba nam pomoć sa te strane, vjerovatno. I za dobro i za loše. Adnan Džafo, Elmin Hođić, vaši domaćini od radnih jutarnjih sati, kada smo počeli sa temperaturom od 20 stepeni, poprilično je bilo i ovo jutro toplo, sada već je 24 stepena, bit će sve toplije i toplije, večeras do 21 sat, kada očekujemo da bude 100 stepeni. A tek nakon utakmice i 110. Govorit ćemo malo o vremenu, stavljeno putevima, radarskim kontrolama, sretnim dobitnicima za sutra za planska isključenja električne energije. Također tu su ove servisne informacije o stanju sigurnosti u našem gradu protekle noći. O vremenu smo dovoljno kazali, sunčano, toplo, ljeto, ljetni režim i narednih dana preko 30 stepeni, pa uživajte. Na putevima u Bosni i Hercegovini uslovi su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu. Uz dobru vidljivost, ipak iz Bihanjka preporučuju, a i mi se uvijek slažemo sa tim, poštujte sve saobraćajne propise i sve ostale učesnike u saobraćaju. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Imaćemo radarskih kontrola, vozači, obratite pozornost, aplikacije, telefone, lahko možete da provjerite i na stranici Bihanjka. Danas na magistralnom putu M4 Tuzla Doboj od 11 do 12 u Pribavi, od 13 do 14 u Gračanici, te od 20 do 21 sat na magistralnom putu M4 u Donjoj Orahovici. Najavit ćemo naravno i utakmicu reprezentacije večeras, fan zonu u Gračanici na rukometnom igralištu. Gračaničko zmajevo gnjezdo koje je dva puta bilo krcato, ne sumnjamo da će biti i treći puta puno, da će biti sjajna atmosfera i da će nas ovoga puta konačno naši reprezentativci obradovati jednom dobrom, boljom, zrelijom, kvalitetnijom utakmicom i pobjedom. O tome svemu i o stanju sigurnosti sa servisnim informacijama nakon još jedne pjesme.

Protekle noći u izveštaju iz policijske stanice Gračanica imali smo to i u vijestima i govorili smo, nije baš pohvalno kada ovako puno toga imamo u ovim rubrikama, ali eto, dešava se i tako, a bude dosta puta i kada su ono izveštaji u smislu mirna noć. Međutim, protekla i tekako nije bila mirna. Dva krivična djela nasilja u porodici, 4 pretresa, jedna teška krađa i 2 krađe. Vatrogasci jučer imali u popodnevnim satima jednu intervenciju u gradu na groblju gdje je gorela trava, osim toga protekle noći bilo je mirno. Hitna 88 intervencija, 8 pacijenata sa zabilježenim povredama, 12 ih je upućeno, proslijeđeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 10 na UKC Tuzla. I ono što nas razveseli, ili barem lično mene, bolnica, ne ovi pregledi kojih je bilo ukupno 216, ne ovih 11 pacijenata koji su bili sa povredama koji su zadržani na prijemu, nego ovo pred sami kraj da je rođen jedan dječak. Ne imamo baš tako često priliku da objavimo evo u ovim jutarnjim servisnim informacijama, barem evo ja lično nisam imao već nekoliko dana tu privilegiju, sada imam, pa dječače, sretan dolazak na ovaj svijet, nadamo se da ćeš biti zdrav, živ, sretan, hrabar, dobar, pravi mali zmaj, da će se mnogi obradovati dolasku ovog dječaka na svijet. Mi mu želimo svu sreću i naravno sve najbolje. Večeras od 21 sat utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, o tome više ne treba previše govoriti. Od 21 sat BiH Katar, bilo kakva pobjeda, svi oni koji žele gledati u jednoj dobroj atmosferi, u jednom dobrom štimungu, a neće uspjeti da se transportuju do večeras do Sijetla u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, preporuka je Zmajevo gnjezdo, rukometno igralište, fan zona u

Bačanici koja je u protekla dva nastupa naše reprezentacije zaista bila pravo mjesto zaboraviti, provesti i gledati utakmicu u jednoj dobroj navijačkoj atmosferi. Ne sumnjamo da će večeras biti ispunjeno rukometno igralište i da će konačno svi ti navijači širom planete nas ima imati razloga za slavlje. Od 21, dakle, igraju se obje ove utakmice i BiH Katar i Kanada Švicarska. Nama treba bilo kakva pobjeda. Tačka. Sretni dobitnici za sutra kada je u pitanju plansko isključenje električne energije jesu mještani Donje i Gornje Orahovice. Dijelovi Donje i Gornje Orahovice sutra od 9 do 15 sati bez električne energije. Nije za muštuluk, ali nije ni za nekakve galame, ni za mrkih pogleda, tako je kako je. Ostanite vi dalje uz jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice. Uživajte uz naše sadržaje. Ima dana kada to nije

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95. Krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo Lješnjak Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija

0: Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru u proizvodnji KV-VKV više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, 10 je sati, a vi pratite vijesti. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je planska isključenja električne energije za područje grada Gračanice za četvrtak 25. juna. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati. Sutra će u Gračanici biti održana promocija poeme Džemaludina Latića Srebrenički inferno. Ovaj događaj održat će se u sali muzičke škole Gračanica sa početkom u 18 sati. Promotori su Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će se održati u subotu 27. juna sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju trijumfa, Zmajevi će se gotovo izvjesno plasirati u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut fazi na jednom velikom takmičenju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica bi se igrala 2. jula u Santa Clari u Katarju.

Kaliforniji i to 2 sata iza ponoći po našem vremenu, no za zvaničnu potvrdu i kalkulacije ipak će se sačekati konačni raspet u svim grupama. Vremenska prognoza. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevne temperature od 28 do 34 stepena, na jugu zemlje do 37. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hodžić. Vijesti.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
2: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
2: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
2: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite

0: 773-550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Gotovo svi smo čuli priču o tome kako voda u Australiji, ukoliko se pušta niz lavabo, sudoper ili WC šolju, teče u suprotnom smjeru od onoga što možemo vidjeti u Evropi ili bilo gdje drugo na sjevernoj hemisferi. U današnjoj rubrici Da li ste znali, otkrivamo da li je to zaista tako. Pretpostavka je bazirana na Coriolisovom efektu koji se manifestira kroz utjecaj na materiju u rotirajućim sistemima, kao što je Zemlja, koja se kreće pod uglom u odnosu na osu rotacije. Zbog činjenice da je Zemlja okrugla i da polovi postoje u svojevrsnoj suprotnosti jedan naprema drugom, materija na sjevernoj hemisferi rotaciju doživljava u smjeru suprotnom kazaljci na satu, a materija na južnoj hemisferi u smjeru kazaljke na satu. Drugim riječima, Coriolisovov efekt je odgovoran što se uragani na sjevernoj hemisferi rotiraju u smjeru suprotnom kazaljci na satu, dok se australski cikloni rotiraju u smjeru kazaljke na satu. Dakle, meteorolozi i fizičari vrlo dobro znaju kako ova zanimljiva sila diktira vremenske uslove na našoj planeti. Iz toga je proistakao i jedan od najvećih modernih mitova da voda u lavabou u Australiji ili bilo gdje južno od ekvatora prilikom toka kroz odvod teče u smjeru kazaljke na satu, dok se voda u lavabou u sjevernoj hemisferi kreće u suprotnom smjeru. Jasno je zašto je mit zaživio. Coriolisov efekat postaje uočljiv zbog inercije, odnosno razlike u inerciji između tačaka koje su bliže i dalje

0: od pola ili ose. Stoga, rotiranje vode zbog postojanja odvoda slično je razlogu rotiranja vjetra, jer hladni zrak teče ispod vrućeg. Iako je to isprva bilo opće prihvaćeno, nekoliko jednostavnih eksperimenata je pokazalo da rotacija vode na bilo kojoj lokaciji na zemlji zavisi od smjera tačke iz česme, oblika posude, pozicije vodokotlića u odnosu na WC šolju i sl. Ukratko, voda će se kretati u bilo kojem smjeru, a Coriolisov efekat na to nema nikakvog vidljivog utjecaja. Ali zauvijek je ostalo pitanje, kako je moguće da jedna sila upravlja uraganima i ciklonima, a nije u stanju utjecati na tok vode u običnom bazenu? Ispostavilo se da su za uočavanje Coriolisovog efekta na manjem nivou potrebni kontrolisani uslovi. Ekipa iz YouTube kanala Veritasium odlučila je izvesti eksperiment kojim će dokazati da je Coriolisov efekat zaista uočljiv golim okom i u svakodnevnim posudama kao što je dječji bazen. Problem je, kao što je navedeno u česmama, oblicima posuda i sl. Svi zajedno nadvladavaju utjecaj zemljine rotacije. Da bi se Coriolisov efekat primijetio, oni se moraju prevazići. Ono što je bilo potrebno jeste vrijeme da se tijelo vode smiri i zaboravi utjecaj smjera dotoka, da odvod bude što bliži centru i oslobođen neravnina i da se početkom procesa bijega vode ne remeti mirovanje tijela. I zaista, dodavanjem boje u vodu dokazan je utjecaj Coriolisovog efekta u običnom dječjem bazenu.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
0: Slušali ste rubriku Da li

na časi se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagle sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tula vreba. Sjećanja su moja, od života jača, Sarajevo živi, opet turu plaća. Kemi meni i pjevaču, tuli plaća tri, za mene je svako.

0: Dobrodošli dan na talasima Radio Gračanice.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu CT kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite Vijesti. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka i o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babić i Donja Orahovica i Malešić. Mešlis islamske zajednice Gračanica poziva na program obilježavanja dana Ašure koji će biti održan sutra 25. juna u 19.30 u Osman Kapetanovoj medresi. Nakon programa bit će upriličena podjela tradicionalnog jela Ašura koje pripremaju Nakšibendijska tekija Gračanica i Udruženje Gračaničko keranje. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje Večer bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Sevdalinki, zatim Mustafa Isaković, izvođač Ilahija i Kasida, Irfan Kasumović, glumac, te Kud Podmonski Behar. Događaj planira na poligonu u Doborovcima u subotu od 20 sati. Ženski odbojkaški klub Gračanica obilježio je kraj još jedne uspješne sezone druženjem na pjesku i podjelom diploma svim polaznicima koji su tokom godine bili dio klubske priče. Tom prilikom istaknuto je da je sezona bila ispunjena radom, učenjem, napretkom i sportskim uspjesima, ali i njegovanjem prijateljstva, zajedništva i ljubavi prema odbojci. Iz kluba su zahvalili igračicama, roditeljima i svim prijateljima kluba na podršci te poručili da se već raduju novim treninzima, izazovima i uspjesima u narednoj sezoni. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperature danas do 34 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanica i tonski realizator Elmin Horić. Vijesti.

0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Trepate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277. Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
3: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
4: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
3: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
4: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
3: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
4: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
3: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
4: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
3: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
4: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
3: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene. Plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, ponovo aktivan požar na deponiji Uborak kod Mostara, naređena evakuacija stanovništva.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
0: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe, desetine preminulih, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje.
1: Vrijeme danas je nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Naša selekcija igra protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe trenutno imaju po jedan bod. Ulice Sjetla u potpunosti su ispunjene našim navijačima, zbog čega se očekuje velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat. Opširni je Sandro Limić.
2: Pred fudbalerima Bosne i Hercegovine je odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Treće kolo mundijala donosi meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrijebu. Budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susetu gotovo sigurno bi značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, priviši čak 6 golova od domaćina Kanade, taj meč ne smije zavarati i Katar ima osvojen bod sa Švajcarskom i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.
3: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Interesovanje za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu, kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje veliki broj naših ljudi. O tome između ostalog govori reprezentativac naše zemlje Ivan Šunjić.
4: Naravno da nam znači jako puno podrška, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
2: Osim Tarika Muharemovića koji propušta meč zbog crvenog kartona, u našem štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih i

0: to igrače odbrane Al-Amina i Madiba. Tim Bosne i Hercegovine sa Katarom do sada je odigrao dva prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici je bilo 1-1. Ovog puta remi neće odgovarati ni nama ni protivničkoj selekciji. Sudiće glavni arbitar iz Venezuele Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijelio pravdu na mundijalu i to u meču prvog kola između Australije i Turske. Utakmica odluke za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu počinje od 21 sat i pratit ćemo u specijalnoj emisiji u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktivan. Trenutno se radi na zatrpavanju pijeskom, a podignut je i air traktor. Krizni štab naredio je evakuaciju stanovništva jer postoji opasnost za kuće u blizini deponije, kao i zbog zagađenja zraka. Vanredno stanje na snazi je do daljnjeg. Detaljnije Igor Božović.
2: Na lokalitetu deponije Uborak je 9 ekipa vatrogasne postrojbe Mostar jer ponovno aktivirani požar prijeti stambenim objektima u blizini deponije, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Krizni stožer grada Mostara naredio je evakuaciju stanovništva, gradonačelnik Mario Kordić.
3: Jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva. Iz naravno sigurnosnih razloga, ono što je dodatno predstavlja problem u blizini tog lokaliteta nalazi se i spremnik za gorivo kojeg deponija inače koristi za svoju opremu. Vatrogasci su gore na licu mjesta i pokušavaju riješiti tu novo nastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut.
2: Evakuirano stanovništvo bit će smješteno u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac sjeverno od grada. Trenutno se radi na zatrpavanju vatre pijeskom kao najjednostavnija metoda prigušenja plamena. Posljednja dva dana u gašenju su sudjelovali lokalni vatrogasci mještani uz pomoć dva air traktora koji su na Mostarskoj zračnoj luci tijekom požarne sezone. Kvaliteta zraka na području Mostara je nešto povoljnija sa tek oko 60 partikularnih čestica, ali je u prosjeku i dalje 3 puta veća od standarda kojeg je propisala Svjetska zdravstvena organizacija. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu zbog, kako se navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom zvanične posjete članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović ovoj zemlji. U protestnoj noti navodi se da nije postojalo adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine, a umjesto toga istaknuta je zastava jednog od entiteta. Navodi se da je riječ o propustu u iskazivanju poštovanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine, zbog čega ministarstvo traži pojašnjenje zvaničnih institucija Izraela.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države još daju različite izjave o provedbi memoranduma za okončanje sukoba. Jedna od ključnih stavki je inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija. Šef UN-ove agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je danas kako nema sumnje da će inspektori prije ili kasnije posjetiti iranske nuklearne lokacije, što je ključna stavka privremenog sporazuma.
5: There's a war of words here. Some say yes, the others say no.
4: Ovdje se vodi rat riječima. Neki kažu da, drugi ne. Dozvolite mi da se vratim na suštinu. Mogu razumjeti političke izjave, one su dio stvarnosti. Ali osnovna stvar na koju bih vas želio podsjetiti i skrenuti vam pažnju je da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisala oba predsjednika. 8. paragraf ovog memoranduma eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati ova agencija. Očigledno je da bismo to uradili, moramo izvršiti inspekciju. Naravno, ovo će biti urađeno u saradnji s vladom Irana. Ne sumnjam da ćemo to moći. Najmanje 15 ruskih regija uvelo je ograničenja na prodaju goriva zbog sve veće nestašice koju pogoršavaju ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte. Prošlosedmični napad na moskovsku rafineriju, jednu od najvećih u zemlji, zaustavio je njen rad. To postrojenje opskrbljuje 40% moskovskog tržišta i većinu regije, prenose mediji. Ruske vlasti u međuvremenu su saopćile da je situacija pod kontrolom, a ukrajinske su navele

0: navele da su rafinerije nafte legitimni vojni ciljevi. Toplotni val i dalje pravi probleme širom Evrope. Prethodnih dana samo u Francuskoj od posljedica vrućine preminulo je 18 osoba. U ovoj zemlji je zbog visokih temperatura bez struje oko 70.000 domaćinstava. Meteorološke službe Velike Britanije proglasile su crveno upozorenje zbog opasnosti po zdravlje za cijelo stanovništvo. Širom kontinenta radno vrijeme je usklađeno sa ekstremnim temperaturama, a u nekoliko država škole su zatvorene. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je poslodavce da zaštite radnike od ekstremnih vrućina. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, između 11 i 17 sati, i da radne procese organiziraju u ranijim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 26, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 28, Bijeljini 29, Mostaru i Trebinju 30 stepeni.
0: Nakon sunčanog jutra tokom dana očekuje se na oblačenju uz lokalne pljuskove s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog vjerske manifestacije do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Bijača i Osoje. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić.
2: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radiju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

12 sati i 17 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, šaljimo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Nadamo se da ste pronašli hladovinu u kojoj ćete provesti današnji dan, 24. juni. Temperatura u našem malom gradu trenutno je 29 stepeni Celzijevih, a iz ministarstva su izdali preporuke da se povede računa o radnicima koji rade na visokim temperaturama. Srijeda je, na polovini smo radne sedmice, a ova srijeda nije obična srijeda. Ovo je srijeda u kojoj ćemo ponovo navijati i biti uz naše zmaje.

najave i naravno nadati se pobjedi protiv Katara. Odlučujuću utakmicu na, u ovoj fazi takmičenja na svjetskom prvenstvu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima večeras od 21 sat, a naravno i ove srijede formirane su fan zone u Gračanici, naravno da je ona najveća na rukometnom igralištu u centru grada i tu okupljanje počinje od 20 sati, obezbijeđeni su svi propratni sadržaj i druženje za sve generacije da zajednički navijamo i bodrimo našu reprezentaciju koja je večeras u Sijatlu traži svoj prolazak dalje na svjetskom prvenstvu. U svakom slučaju, bilo da prođu ili da ovo bude njihova posljednja utakmica na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, izazvali su toliko divnih emocija širom svijeta, toliko je ljudi čulo za Bosnu i Hercegovinu i vidjelo tu srčanost kojom navijamo za naše Zmajeve. Ove poslije podnevne sate sa vama dijeli Elmin i Hasiba. Naravno da ćemo još govoriti o Zmajevima, ali ćemo govoriti i o drugim važnim informacijama. Ostanite sa nama.

12 je sati i 24 minute. Još jedan put vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice. Elmin i Hasiba vaši su radijski domaćini, a u narednim minutama ćemo o aktuelnostima u našem gradu. Kontrolni trening ženske košarkaške U14 selekcije Bosne i Hercegovine obavljen je jučer u dvorani Bazen u Gračanici, a više o ovoj temi mogli ste čuti u razgovoru sa selektoricom Almom Softić u programu Radio Gračanice. Jutro smo predstavili novu pjesmu našeg sugrađanina Jakuba Džafića. Imaćete priliku čuti još nekoliko puta novu pjesmu našeg sugrađanina, koja se zove Kako bi nam bilo, a inače on je ovu pjesmu na Svjetski dan muzike predstavio na državnoj televiziji. Sutra će u Gračanici od 18 sati u sali muzičke škole biti predstavljen srebrenički Inferno, pismo Danteu Alighieriju iz Bosne, autora Džemaludina Latića, promocija njegove poeme. Promotori su Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Sutra u Gračanici u organizaciji Udruženja Gračaničko Keranje i Međlisa Islamske zajednice Gračanica od 19.30 ispred Osman Kapetanove medrese biće obilježen Dan Ašure. Nakon programa biće upriličena podjela tradicionalnog jela Ašura koje pripremaju Nakšibendijska tekija i Udruženje Gračaničko Keranje. Predavač na programu je Abdullah Efendija Husić, a učestvuje i hor El Emin. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati. Što se tiče vremenskih prilika, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u prijepodnevu, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža temperatura jutros se kretala između 14 i 20, a najviša dnevna temperatura danas je između 28 i 34 stepena Celzijeva. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, danas je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer su vrijednosti UV indeksa visoke. Potrebno je konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Kada je riječ o stanju na cestama, duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim

prelazima zadržavanja putnika za sada nisu duža od 30 minuta, a zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Vozači koriste alternativne ceste. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Na dionici A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radarska kontrola će od 13 do 14 sati biti u Gračanici na magistralnom putu M4, večeras od 20 do 21 sat Donja Orahovica. Bilo da vozite na duža ili kraća putovanja, vozite oprezno i naravno slušajte Radio Gračanicu, mi smo i danas vaš vjerni saputnik.

0: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
1: Hyperlink. Computer, software and service. Vaše IT rješenje.
2: T-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KV VKV više izvršilaca. Pored općih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
4: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas.

0: Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95. Krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladole duo Lješnjak Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Art Studio Ed.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju trijumfa Zmajevi će se gotovo izvjesno plasirati u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. BH tim je veliki favorit, ali opreza ne manjka jer i Katar ima svoju računicu. Za razliku od utakmica protiv Kanade i Švicarske, gdje smo se uglavnom bazirali na čvrstu defanzivnu igru, protiv Katara ćemo morati preuzeti inicijativu i posjed te težiti napadačkoj igri, jer nas samo pobjeda vodi dalje. Sergej Barbarez i Ivan Šunjić održali su pres konferenciju uoči utakmice protiv Katara, a snimak presice poslušajte u nastavku programa.
1: Sport, I will be asking in Bosnian. Evo selektore i Ivane, dobrodošli u Sjetl. Drago mi što se vidimo i ovdje. Znamo, evo, selektore, da Tarik Muharimović ne može igrati sutra. Evo, kakva je situacija s ostalim igračkim kadrom? Jesu svi okej, jesu svi spremni? I naravno, motivacije sigurno ne fali. Hvala.
2: Dobar dan. Pozdrav iz naše strane. Pa dobro, uvijek ima mali stvari. Uvijek ima u ovako dugom turniru. Ovi mjesec dana što smo zajedno, uvijek se dešava da jedan ili dva igrača fale jedan, dva dana, ali ništa specijalno, ništa zabrinjavajuće. Tako svi će biti osim Tarika sutra u kadru, pa ćemo vidjeti.
3: We'll go to the second row here in the blue.
4: Hello everyone, Samir Mustafić, N1 Television Bosnia and Herzegovina. I will speak a Bosnian language. Dobar dan, selektore. Mene zanima i sigurno sam javnost, nekako provlači se to da možda je sada protivnik malo više po mjeri. Znamo da smo morali prvo protiv Kanade, a onda i protiv Švicarske da igramo, da puno razmišljamo i defanzivi. Da li ćemo gledati Bosnu i Hercegovinu ofanzivniju protiv Katara? Mislim da to zanima sve u Bosni i Hercegovini.
2: Pa dobro, uvijek je nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pusti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte.

0: to uopšte nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neko, neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
1: Hello everybody, I'm Adi Svedžić, Nova TV. I will ask in Bosnian. Prvo za Ivana. Ivane, evo, kako je raspoloženje unutar tima? Da li osjetite konekciju s navijačima? Dosta navijača je bilo i u Torontu i u Los Angelesu. Evo danas ovdje po ulicama grada srećemo stalno naše navijače. Koliko vam znači njihova podrška i koliko će vam to značiti sutra na utakmici? To je pitanje za Ivana. A za selektora pitanje. Selektore, nakon duže vremena čini mi se da nas svrstavaju da smo favorit u ovoj utakmici. Koliko to mijenja naš pristup u ovom susretu? Kako ćemo biti sutra?
2: Dobar dan prije svega od mene isto. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
0: Pa vidi, to što nas svrstavaju favorite ili ne favorite, ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-nu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko ni mi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
3: Everyone, I'm the journalist from CMG. I ask my question in English. I want to ask both of you, do you know the famous movie Sleepless in Seattle? The do or die match, on the eve of the do or die match, will it be a restless night for your team, and how to react your mood? To reset your mood. Thank you.
2: Pa osobno ne znam, nisam čuo za taj film, tako da možda se selektor zna.
0: Znam naslov samo. Ja se nadam da ćemo mi slaviti sutra, ne da nećemo imati besedne noći.
4: Dermin Kustura, Porta Kliks. I will ask in Bosnian language. Selektore, analizirali ste vjerojatno Katarovi proteklih dana, vidjeli smo jedna dva lica Katara u prvom kolu gdje su napravili iznenađenje remijem protiv Švicarske, u drugom se desila ta blagorečena katastrofa od 6-0, mislim rezultatski znamo da su imali problema s crvenim kartonima. Kakav Katar očekujete sutra protiv vas?
0: Pa vidi, ništa drugčije nego te dvije utakmice. Ok, proti Kanade početak utakmice, proti Švicarske može biti da je to neko iznenađenje, ali vidite, ja ne vjerujem puno u ta neka iznenađenja. Uvijek se neko mora postaviti, odigrati, imati svoj dan. To je ona moja čuvena deviza da dnevna forma isto zna pobijeti kvalitet. Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koji oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima, žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne. Nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se,

0: kažem vam da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
1: Next we'll go here in the first row and then to the third row over there.
2: Dobar dan, selektor Eldar Gazbjeglović, Nijevni Avaz, Halaskin Bosnijan. Evo da se nadovežem na to sad što ste rekli, ni vi ne očekujete defanzivne postavke jer objema ekipa odgovara pobjeda za prolaz dalje. Pa evo, za vezni red, ali možemo očekivati neke promjene u početnom sastavu. Tahirović, Šunć i ostali rade super, daje defanzivan posao nazad. Međutim, možemo očekivati možda neku promjenu kako bi bili kreativni prema naprijed. Hvala.
0: Vidi, utakmica se može nerešno završiti, ne smijete to zaboraviti. Bilo je dosta takih utakmica u istoriji fudbala gdje su ove dvije ekipe morale pobijediti za nastavak. Mislim da se u Ligi prvaka svake godine to dešava i onda odigraju nerešeno. Ne moramo mi uvoditi novo vezno igrača da bi bili kreativni. Mi imamo dovoljno kreativnosti po bokovima i naprijed, čak i više nego ostale ekipe. Mora to funkcionirati kao ekipa, moramo biti u dobrom bloku, blizu protivnika, biti agresivni i onda dođe kreativnost na kraju krajeva svakako do izražaja koju mi imamo naravno i ne samo prvi 11 nego iz klupe i to je vrlo važan dio naše priče uopšte. To ste sami svjedoci da nam mnogo znači i da mislimo o tom planu B, tako će biti sutra.
1: We'll go to the third row here.
3: Tim Booth from the Seattle Times. I'll ask my question in English. For both of you, I'm wondering if you could describe what Dzeko means to your team now and in sort of the bigger picture of Bosnian football.
4: Pa naravno da je čast i privilegija imati ga s nama u ekipi. Ne samo što donosi kvalitetu, nego donosi iskustvo. Svima nama mlađima pomaže, naravno, tako da i naravno trebamo ga iskoristiti što je više moguće. Mislim da to i radimo, ali ponavljam, čast i privilegija biti s njim ovdje, tako da i nadam se da će još biti s nama.
0: One and only is enough. I'm happy to be his coach. His big is teško je nekad neke riječi objasniti na drugom jeziku da bi neke osjećaje ili neke emotivne stvari izrazili, ali stvarno je privilegija, kao što kaže Ivan, mene isto kao trenera da ga imam u ekipi i ja se nadam samo da će ovi momci nastaviti njegovim putom.
1: Second row.
5: Hello coach, good evening, Giuseppe Naruma, FIFA.com, I'm here. Coach, I think you played a very good game against Switzerland until the first goal. You say that after the match. What did you learn from that match and also from the first one? Thank you.
0: Pa vidite da je vrlo intenzivno sve, da utakmice traju po 100 minuta, da ovi pauze u poluvremenima sigurno mogu donijeti prevagu. Tako je nama prvi break donio stvari, da smo mogli promijeniti i sistem i da smo mogli s tim sistemom biti agresivniji. Ko što sam rekao, ja sam to stvarno vidio. Mislim, nemam šta ja sebe na četiri, kad izgubite 1-4 nešto ljepše praviti nego što jeste, ali ti 50-55 minuta je bilo više nego dobro i stvarno smo parirali jednoj Švicarskoj. Nažalost, takve utakmice se i završavaju individualnim greškama i to je stvari, te dvije greške koje smo mi napravili, prvi go i crveni karton, okrenu takvu utakmicu i kad gubite 1-0 i imate igrača manje, a morate goniti rezultat i uvijek je nije jednostavno i teško i onda dolazi do izražaja to veliko iskustvo koje bi neko trebao imati. Mi smo nažalost vrlo mlada reprezentacija žene dokazivanja i to će nam sigurno biti i dobar primjer kako i šta dalje raditi u takvim situacijama.
1: We'll go over here.
6: Owen Camaros for the Associated Press. I'll ask my question in English. Coach, I want to follow up on that and ask you about the hydration breaks in particular. There's been players on both sides who have come out and been in support of the breaks and also have said that they really don't appreciate the stoppages during a half. It felt the hydration break versus the Switzerland game was kind of the mat type point when the momentum changed and kind of the match changed. What's your opinion on the breaks and kind of how do you use them during matches?
0: Pa vidite, sigurno da ima tu mišljenja koje idu u oba pravca. Mi imamo u stafu isto različita mišljenja.

0: jedne su za, jedne nisu za, nekako trenuju te dobro, zato što na ovako velikim stadiju nema šanse uopšte da daješ upute. Znači, stojiš tu onog prvog do sebe, on je najjadniji, jer njega moraš stalno ili kritikovati ili ga hvaliti, ali ovo već drugog ne možete do njega doći. Pa meni, ne znam, nemam sad neko veliko mišljenje, oba dva iskustva smo napravili, kad su visoke temperature, sigurno da ima smisla malo igraču hlati, malo je okupiti, ali može biti i moment dosta hektike, zato što se preko tu 30-35 ljudi se stane u krug i dosta tu ima i priče i između, znači morate prvo smiriti situaciju, pa to traje već neki pola minute, minutu i nije jednostavno, ali tek pravim to iskustvo, ovo mi je treća utakmica sa tim brejkom i onda vidit ćemo kako će biti dalje.
1: We'll go back over here.
2: Ajde, Skađić, gledam Nova TV, Alaskin Bosnian. Evo, selektore, kako ste zadovoljni odrađenim treninzima uoči ove utakmice, kakav je zdravstveni bilten, jesu svi igrači spremni za utakmicu i s obzirom da je velika pažnja navijača, ne samo ovdje, nego naravno i u Bosni i Hercegovini, imate li nešto da im poručite prije ovako jedne izazovne utakmice?
0: Pa vidite, mi smo stvarno vrlo zadovoljni onim prvo kampom, terenom, kako nas ljudi prihvataju, onda naravno igrači su vrlo zadovoljni. Uvijek, kažem, ima situacija gdje jedan, dva dana neko pauzira, a ništa to nije specijalno. Dobijete nekad i karton, pa mora neko drugi, mislim, to stvari koje pripadaju fudbalu, koje su nekako u hodu rješavate, tako i mi. Vidite, ja sam, rekao sam vam milion puta, ja sam nenormalno ponosan gdje se nalazim i šta radim i s kim radim i koju odgovornost imam i koji je naš put i dokle smo došli, i kako smo igrali utakmice, na koji način smo igrali. Rekao sam da to ljudi, naši navijači, naša država prepoznaje i zato ne dolazi džaba, na primjer u LA, da ima preko 30.000 ljudi na stadionu i nadam se sutra da će biti najmanje u tom broju naših navijača i stvarno je ta naša veza s navijačima je maltene iz dana u dan jača i ja sam stvarno ponosan i vidite, milion nekih poziva, poruka iz BiH, iz čitavog svijeta, i svi žele tu pobjedu koji mi, naravno, i sigurno da će nam lakše biti, ali može za dan, dva i onda ide dalje put protiv sljedećeg domaćina, tako bi izgledalo. Ja sam stvarno, pred svega što se dešava, naravno izgubi se utakmica, pa imate jednu, dvije noći koje niste dobro spavali, ali ja sam stvarno presretan uopšte da mogu raditi sa Ivanom i svim ostalim i da sam dio ove priče uopšte i da smo mi dosegli to da budemo na svjetskom prvenstvu i da imamo uopšte šansu da uđemo u drugi krug, to je velika stvar i nadam se da ćemo opravdati. Nek se svi naružaju dole dovoljnom količinom tekućina i dobro je vrijeme i 21.00 i nama nije leto. Pokušat ćemo prenijeti taj signal prema našim navijačima, jer on uvijek je to što dolazi iz terena, tako se odvija na tribinama i nadam se da će to biti na kraju krajeva posle oba strana.
3: Julian Gonzalez with Telemundo Deportes, I'll ask this question in English. For the both of you, Julian Lopetegui said earlier in his press conference a couple of hours ago that he said, they asked you about Bosnia, and he brought up the two matches that you had to get to this point, obviously the one against Italy and the one before that. Are those two games that you look at that builds your confidence, that you look back and builds that confidence for this crucial must-win game for you guys?
4: Of course, not just this, those last two games in playoffs. I think all qualification round was really good for us, but again, especially these two games against Wales and Italy, I think, of course, it boosts our confidence for this matchup as well. So, but end of the day, every game is different, and we know that tomorrow is a must-win game for us. It's simple as that, and I think we are ready for that.
0: Pa vidite, u svemu tome je važan put i naš put je koji ide prema gore. Naš put je gdje se jedna ekipa, totalno nova ekipa, kreće.

Imali ste priliku čuti pres konferenciju na kojoj su uoči večerašnje utakmice govorili Sergej Barbarez i Ivan Šunjić. A naši, dakle, nogometaši večeras od 21 sat igraju odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju pobjede će 99% osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja. Nogometna reprezentacija naše zemlje će i u Sijetlu imati ogromnu podršku navijača. Oni su u Sijetl stigli dan ranije, a sudeći prema snimkama iz ovog američkog grada, i ovaj put će zmajevi biti nošeni ogromnom podrškom sa tribina. Večeras u 21 sat pune će biti i tribine Gračaničkog rukometnog igrališta koje je pretvoreno u fan zonu, a vjerujemo da će i sve druge fan zone koje su formirane na području Gračanice, u Sokolu, na Visu, Đakulama, Doborovcima i u svim drugim mjesnim zajednicama biti pune. Ponesite sa sobom dobru atmosferu i naravno bodrite naše zmajeve, a mi ćemo sa njima biti sretni i zadovoljni bez obzira na ishod, jer trebamo biti realni gdje se nalaze naši igrači i u kakvom su omjeru snaga. Dakle, za nas su najbolji, a kakvi će zaista biti večeras na terenu, to ćemo vidjeti na malim ekranima.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Đoković u narednim sedmicama nastaviti rušiti rekorde na svim digitalnim platformama, a pojedine pjesme već su se izdvojile kao hitovi ljeta. Ako je suditi prema prvim rezultatima, Aleksandra Prijović je još jednom potvrdila status jedne od najtraženijih i najslušanijih regionalnih zvijezda, a njen novi album već sada može se svrstati među najveće muzičke uspjehe godine. Smo već dotakli dno.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: čekati to.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
3: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
4: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
3: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
4: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
3: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
4: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
3: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
4: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
3: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
4: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.

15 sati i 35 minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo poslje podnevno druženje, na polovini smo četvrtog poslje podnevnog sata, a vaši radijski domaćini su Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Pred nama je još jedno uzbudljivo sportsko veče, cijela Bosna i Hercegovina večeras će disati kao jedno jer naši zmajevi izlaze na teren.

teren u najvažnijoj utakmici grupne faze svjetskog prvenstva. Odmjerit će snage sa selekcijom Katara večeras od 21 sat. Naravno, vjerujemo da ćete i vi pratiti večerašnju utakmicu, bilo da ste u vašim domovima, u krugu prijatelja ili u nešto manjem društvu, ili ćete ići u neku od formiranih fan zona u Gračanici. U svakom slučaju, neka bude dobra atmosfera i da pošaljemo dobre vibracije našim zmajevima. Dan u Gračanici protiče mirno, kažu nam gračanički vatrogasci i službenici policijske stanice Gračanica, koji su danas imali 4 događaja svrstana pod ostalo. Toplo je, izuzetno toplo danas u Gračanici, 30 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura. Ukoliko sada izađete kroz centar, nećete naići na gužvu pješaka jer je većina otišla u bijeg hladovine. Ali ovo je onaj dio dana kada su prisutne velike gužve u saobraćaju, stoga vam svima koji ste za volanom želimo strpljenje. A nadamo se da će vam ugodnu vožnju učiniti i naši programski sadržaji.

to je kuća naše porodice Futura. Danas, kao i cijela Bosna i Hercegovina, osjećamo veliko uzbuđenje i ponos. Želimo da znate da vjerujemo u vas, ne samo zbog rezultata koje postižete, nego zbog svega što predstavljate. Vi nas podsjećate da nikada ne trebamo odustati, da se nakon svakog pada treba ustati i nastaviti dalje uzdignute glave. Mi smo naučili da smo najjači kada smo zajedno, zato vjerujemo da ćete i vi, držeći se jedni drugih i igrajući kao tim, pokazati svu svoju snagu. Za nas nema boljih i slabijih. Za nas ste svi jednako važni i svi ste naši heroji. Bez obzira na ishod, već ste nam donijeli mnogo radosti, ponosa i zajedništva. Hvala vam što predstavljate našu domovinu i što svojim trudom inspirišete generacije djece i mladih. Znajte da danas navijamo svim srcem za vas i da iz Gračanice šaljemo najglasniju podršku. Sretno Zmajevi, vjerujemo u vas, vaša Futura. Ovaj tekst naravno objavili su uz fotografije obučenih članova udruženja građana Futura u dresove ogrnuti zastavama i naravno uz likovne radove koji su radili inspirisani našim Zmajevima. Sretno Zmajevi!

gospodar i sluga. Jakov Juzinović na talasima Radio Gračanice, a mi nastavljamo druženje sa vama ovog poslije podneva. Informacije o stanju na cestama za sve naše putnike koji nas slušaju. Na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine u toku su izmjene u režimu saobraćanja zbog radova. Ukoliko planirate na dalje putovanje, obavezno prije puta provjerite kakvo je stanje na cestama na stranici Bihamka. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas je do 16.

sati zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, alternativni pravac je Jajce-Mrkonjić-Grad, Banja Luka-Travnik-Kneževo, Banja Luka. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila nisu duža od 30 minuta za sada, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su neka duža zadržavanja na graničnim prelazima. Kada je riječ o radarskim kontrolama, od 20 sati do 21 večeras će radarska kontrola biti u Donjoj Orahovici na magistralnom putu M4. Dužni smo još jedanput vas informisati da je za sutra najavljeno plansko isključenje električne energije, tako da struje od 9 do 15 sati neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici. Informaciju više pronađite na portalu Radio Gračanica. I naravno pozivamo vas za više informacija da zapratite naš Facebook profil Radio Gračanica i budete blagovremeno informisani o svim dešavanjima u našem gradu. Farisi i Hasiba su sa vama i nastavljamo druženje u dobrom ritmu.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. U petak uz direktan prenos u programu našeg radija sjednica gradskog vijeća Gračanica. Sjednica bi trebala početi u 9 sati. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Međunarodni forum o solidarnosti MAUS organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje u subotu 27. juna sa početkom u 11 sati. Međlis Islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja, o svemu će opširnije kolega Kenan Mehić. Elektroprivreda Bosne

0: Bosne i Hercegovine najavila je planska isključenja električne energije za područje našeg grada u četvrtak. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati. U sportskom bloku govorimo o lokalnim sportskim aktuelnostima, ali i večerašnjem nastupu naše nogometne reprezentacije. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra. O svemu opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Potrebna ženska osoba radi njege starije žene u Gračanici. Kontakt telefon broj 061-821-360.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sjedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traji.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i tu operateru u proizvodnji KVVKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061-036-034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: 42,40% odnosi se na prihodovanu vodu, 27,60% odnosi se na neprihodovanu vodu. Ovaj procenat nam govori da naše javno preduzeće svrstano u samu kategoriju A, to jest u kategoriju da se nalaze ona preduzeća koja imaju izuzetan uspjeh i borbu sa gubicima. Ostali tehnički pokazatelji koji se odnose na izvještaj na 2025. godinu su sljedeći: na sistem vodosnabdjevanja ukupno je priključeno 186 korisnika, tokom izvještajne godine zamijenjeno je 1284 vodomjera, na vodovnom sistemu otklonjeno je 336 kvarova, na sistemu kanalizacije otklonjeno je 99 kvarova. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode za piće, ona se ispituje i radi u ovlaštenim laboratorijama, tako da je bakteriološka analiza vode izvršena u laboratoriji Multilab Tuzla, gdje je analizirano i uzorkovano 238 uzoraka. Fizičko-hemijska analiza vode izvršena je u ovlaštenom laboratoriju TQM Lukavac, gdje je analizirano i uzorkovano 66 uzoraka. Analizirani uzorci i parametri koji su dobiveni na temelju ovih uzoraka pokazuje da voda ispunjava sve potrebne uslove koji propisuju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kad su u pitanju finansijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća, oni su sljedeći: u izvještajnom periodu ostvarena je prihod u iznosu od 1,838 miliona, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 5,14%. Ostvareni rashod je 1,835 miliona, što je također povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena dobit izvještajnog perioda je 2758 konvertibilnih maraka.
1: Mersika Jogunčić.
2: Dakle, da li u skorijoj budućnosti se može pristupiti preuzimanju vodovoda ili da vodovod u svoju nadležnost preuzme i neke vodovode u mjesnim zajednicama koji bi eventualno iskazali interes, da ako takvih razmišljanja ima, pod kojim uslovima bi moglo doći do proširenja vašeg djelokruga i vaše djelatnosti?
1: Omer Ahmetović.
3: Pohvalit ću cijelu ekipu Vika, s obzirom da su sretljivi i za nas, evo, koji se brinemo o tim mjesnim vodovodima, dijeli sa nama informacije kad god ih nešto upitamo, tako da i tu pohvala. I svakako, evo, po pitanju proširenja ovih kapaciteta.
1: Adnan Salihvašić.
4: Klub Socijaldemokratske partije razmatrao vaš izvještaj i mi ćemo ga pohvaliti. Nadam se da će nastaviti ovim tempom. Samo vas molim još da ove udarne rupe u ulici Muhameda Sejida Maša, evo gdje ima, gdje već otkidaju se točkovi, da nam što prije asfaltirate. Hvala.
1: Ermin Ališ.
5: Zamolio bih, ako može, sa našim službama opštinskim i zajedno sa njim da vide da se počnu preuzmati vodovodi u mjesnim zajednicama. Da su gotovo nemoguće od državi vodovodi mjesnim zajednicama.
1: Edin Šehić.
6: Pričamo o vodosnabdijevanju, o vodama i tako dalje, ali malo se dotičemo, ne u onom procentu koliko bi volio, odvodnje otpadnih voda, obalinskih voda, odnosno kanalizacije. Dakle, ovo je vodovod i kanalizacija i nekako vodu rješavamo i to je svakako prioritet. Međutim, mi u mjesnim zajednicama najviše imamo problema s kanalizacijama.
1: Galib Mahmutović, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Građanica.
0: Znači, u strategiji dugoročnog razvoja našeg preduzeća postoji otvorna opcija da se, znači, mjesni vodovodi ugrade u jedinstveni sistem javnog preduzeća vodovod kanalizacija kojim će upravljati i održavati. Međutim, da bi do toga došlo, treba savladati nekoliko ključnih faktora, a to je tehničko stanje infrastrukture, zatim financijski aspekt takvih postojećih vodovodnih i kanalizacijonih, koliko je preuzimanje kanalizacijone infrastrukture, pravni okvir i vlasnički odnosi takvih mjesnih vodovoda, saglasnost, naravno, znači, lokalne zajednice, da su oni saglasni da takav mjesni vodovod ustupa i javnom preduzeću vodovod kanalizacija na upravljanje. I ono što moramo biti svjesni, ukoliko dođe veći zahtjev za preuzimanje ovakvih mjesnih vodovoda, obično se radi o onim vodovima koji nisu uređeni i trebamo postepeno i fazno preuzimati jedan po jedan vodovod kako ne bi, mjesni vodovod, kako ne bi doveli u kolaps celokupni sistem

0: koji održavamo i koji upravljamo.
1: Kompletnu sjednicu možete pronaći na web portalu našeg radija.
2: Info 5.
1: Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i oni koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povrede na radu. U nastavku naše informativne emisije o lokalnim temama i aktuelnostima, Međles Islamske zajednice Građanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja. Opširnije o tome saznat ćemo u prilogu kolege Kenana Mehića.
3: U četvrtak će u Osman Kapetanovoj medresi biti održano predavanje i prateći prigodan program u povodu obilježavanja dana Šure. Događaj je najavio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
4: Ono što bih istakao jeste da u ovom programu će uzeti učešće i nekoliko naši, da kažem, udruženja sa kojima intenzivno i sarađujemo. Među njima i Hor El Emin iz Kahovice, koji će uljepšati ovaj program sa predivnim učenjem Ilahija. Naš magistar Abdullah Efendija Husi će održati lijepo i korisno predavanje vezujući ga za ovaj dan Ašure, te u saradnji sa udruženjem Gračaničkog Keranje i sa Nakšibendijskom Tekijom u Gračanici bit će pripremljena i jelo Ašura koje će se potom dijeliti nakon programa u združenje na platou naše Osman Kapetanove medrese u Gračanici. Ono što je važno također istaći, ovaj dan je lijepo da se provede u postu od suneta, od tradicije naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako je jasno došlo da onaj ko provede taj dan u postu gospodar svjetova, računamo da ćemo oprostiti grijehe iz njegove prethodne godine života.
3: Također u petak je najavljena promocija prvog bosanskog tefsira.
4: To je prvi bosanski tefsir koji je uradio profesor dr. Hafiz Safet Halilović. Za one koji ne znaju, profesor je jedini živući alim, učenjak islamskih nauka, koji je doktorirao na prestižnom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, jednom od najstarijih univerziteta, islamskih univerziteta u svijetu. Jedan je od četiri uopće Bošnjaka koji su doktorirali na tom univerzitetu, ali je trenutno jedini koji je živi, koji još uvijek među nama, da je neizmjerljiv, hvala Bogu, doprinos razvoju islamske misli i određenih pitanja na našem prostoru u Bosni i Hercegovini, član je Svjetske unije učenjaka, što je, da kažemo, jedna lijepa prilika za druženje sa jednim ovakvim alimom u našoj sredini. Uz njega će biti naš magistar Dženan Efendija Hasić, koji je asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, naš također uvodničar u temu i moderator tokom ove promocije biće naš Abdullah Efendija Husis također.
3: Ovi događaje organizuje Međlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, Udruženjem Gračaničkim Keranjem te Nakšibendijskom Tekijom Gračanica.
2: Info 5.
1: Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će se održati u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Lokalnim sportskim temama i aktuelnostima, kao i nastupu naše nogometne reprezentacije, opširnije u nastavku izvještaja Adnana Džafe.
5: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, naš grad i dvorana Bazen jučer su bili domaćini kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi Alma Softić, naša sugrađanka, osnivačica i trenerica u ženskom košarkaškom klubu Gračanica G-Stars, kao i bivša košarkaška reprezentativka naše zemlje.
6: Ove, hvala vam što ste došli danas.

0: Sjetite na treningu, pripremamo se za turnir koji se zove Slovenija Bal, igra se ove godine, to je nezvanično prvenstvo Evrope, prvo da kažem, to je jako važno, nismo već nekoliko godina kao reprezentacija učestvovali na tom turniru i organizovali smo kontrolne treninge da bi obuhvatili što više djevojčica iz cijele Bosne i Hercegovine, tačno da smo odradili jedan trening u Tesliću, danas su ovdje djevojčice iz sa teritorije Zeničko-Dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i SBK, tako smo teritorijalno nekako kome najbliže. Sljedeći trening u Tuzli u petak, a nakon toga u Mostaru. Znači, tako ćemo pokriti nekako cijelu Bosnu i Hercegovinu, iako ja kao selektor već poznajem dobar dio ovih djevojčica jer ih pratim kroz njihovu cijelu sezonu. Znači, pripremamo se za jako važan, jako dobar turnir na koji će 15 djevojčica će biti pozvano na pripreme, a 12 djevojčica će učestvovati na turniru. Već smo dobili raspored takmičenja, igramo sa jakim reprezentacijama, sa Poljskom, Slovačkom i Slovenijom u grupi. Tamo su isto neke druge jake reprezentacije. Ono što je važno za ovu selekciju da kažem jest da mi nemamo rezultatski, nije nam prioritet rezultat, naravno da ćemo odabrati najbolje u ovom momentu, ali nam je prioritet nekako da uzmemo najtalentovaniju djecu za koju se nadamo da će za 2 do 4 godine i dalje igrati košarku i možda biti A reprezentativ.
1: Sinoć i jutros po našem vremenu igrane su utakmice drugog kola na svjetskom prvenstvu u grupama K i L. U grupi K Portugal je savladao reprezentaciju Uzbekistana rezultatom 5-0 uz 2 gola Cristiana Ronalda. U istoj ovoj grupi Kolumbija u jutarnjim satima sa 1-0 bila bolja od Konga i Kolumbija se ovom pobjedom plasirala u dalji tok takmičenja, dok će Portugal, koji je na drugom mjestu, potvrdu plasmana čekati u trećem i posljednjem kolu grupne faze. Oni imaju 4 boda i velike izglede, dok Kongo na trećem mjestu ima 1 bod, a Uzbekistan na posljednjem nema bodova. U grupi L Engleska i Gana su odigrali bez golova. I ove dvije reprezentacije imaju po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Nalaze se na prvom i drugom mjestu. Hrvatska je savladala Panamu 1-0, ima 3 boda na trećem mjestu, dok je Panama bez bodova. Hrvatska u posljednjem kolu igra protiv Gane za direktan prolaz ili eventualno kao jedna od najboljih treće plasiranih selekcija. Večeras nas od 21 sat očekuje i rasplet u nama najzanimljivijoj grupi B, u kojoj se nalazi i naša selekcija. Sve je jasno. Za prolaz nam treba pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze. Sa pobjedom i u određenim kombinacijama možemo i do jednog od prva dva mjesta, ali to ne zavisi samo od nas. Izglednije je da bi sa eventualnom pobjedom i 4 osvojena boda u drugi krug išli kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Sve ove kombinacije uz uslov bez kojeg nema nikakvih kombinacija i kalkulacija, a to je prije svega imperativ pobjede protiv Katara. U istom terminu od 21 sat igra se drugi susret naše grupe između Kanade i Švicarske, koje su na prvom i drugom mjestu sa po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Naša selekcija bi pobjedom nad Katarom gotovo sigurno osigurala to mjesto u 16. finala. Prema trenutnim projekcijama, treće plasirana ekipa iz naše grupe B, gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, trebala bi da igra protiv pobjednika grupe D. To znači da bi protivnik naše reprezentacije najvjerovatnije bile Sjedinjene Američke Države. Amerikanci, domaćini, nakon 2 kola imaju maksimalnih 6 bodova i bez obzira na ishod posljednjeg susreta protiv Turske, zadržat će prvo mjesto u grupi zahvaljujući bolje međusobnom omjeru u odnosu na Australiju i Paragvaj. Dodatno, situacija u ostalim grupama ide u prilog tome da trećeplasirane ekipe sa 3 boda osiguraju prolaz. Škotska u grupi C, Paragvaj u grupi D i Švedska u grupi F već imaju po 3 boda i remi u posljednjem kolu mogao bi im biti dovoljan za nastavak takmičenja. Ako Bosna i Hercegovina savlada Katar, potencijalni duel sa Sjedinjenim Američkim Državama igrao bi se u noći između 1. i 2. jula od 2 sata po našem vremenu na stadionu u San Francisco. Sretno naši!
2: Info 5. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je planska isključenja električne energije za područje našeg grada sutra 25. juna. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati. Za kraj naše informativne emisije izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, nešto više oblaka, bilo je u centralnim istočnim područjima, a lokalno se očekuje kiša i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 25 stupnjeva, Sarajevo 26, Srebrenica 27, Livno i Zvornik 28, Drvar 29, Bugojno-Sanski most i

0: Tuzla 30, Bijeljina, Prijedori i Zenica 31, Banja Luka, Bihać, Gradačac i Jajce 32, Trebinje 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje srijeda, 24. juni. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dević. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča, 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Ooh.

0: Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Ekonomsko propaganda.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95. Krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo Lješnjak Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna.

0: Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Bilaj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju triumfa Zmajevi će se gotovo izvjesno plasirati u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. BH tim je veliki favorit, ali oprezna ne manjka jer i Katar ima svoju računicu. Za razliku od utakmica protiv Kanade i Švicarske, gdje smo se uglavnom bazirali na čvrstu defanzivnu igru, protiv Katara ćemo morati preuzeti inicijativu i posjed te težiti napadačkoj igri, jer nas samo pobjeda vodi dalje. Sergej Barbarez i Ivan Šunjić održali su preskonferenciju uoči utakmice protiv Katara, a snimak presice poslušajte u nastavku programa Radio Gračanice.
3: And in Čavše Sport, I will be asking in Bosnian, evo selektore i Ivane, dobrodošli u Sjetu, drago mi što se vidimo i ovdje. Znamo, evo selektore, da Tarik Muharimović ne može igrati sutra, kakva je situacija s ostalim igračima?

0: s naše strane, pa dobro, uvijek ima mali stvari, uvijek ima u ovako dugom turniru, ovih mjesec dana što smo zajedno, uvijek se dešava da jedan ili dva igrača fale jedan, dva dana, ali ništa specijalno, ništa zabrinjavajuće. Tako, svi će biti osim Tarika sutra u kadru, pa ćemo vidjeti.
1: We'll go to the second row here in the blue.
2: Hello everyone, Semir Mustafić, N1 Television Bosnia and Herzegovina. I will speak a Bosnian language. Dobar dan, selektore. Mene zanima, i sigurno sam javnost, nekako provlači se to da možda je sada protivnik malo više po mjeri. Znamo da smo morali prvo protiv Kanade, a onda i protiv Švicarske da igramo, da puno razmišljamo i defanzivi. Da li ćemo gledati Bosnu i Hercegovinu ofanzivniju protiv Katara? Mislim da to zanima sve u Bosni i Hercegovini.
0: Pa dobro, uvijek je, nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
3: Hello everybody, I'm Adi Sveđić, Nova TV. I will ask in Bosnian. Prvo za Ivana. Ivane, evo, kako je raspoloženje unutar tima? Da li osjetite konekciju s navijačima? Dosta navijača bilo i u Torontu i u Los Angelesu. Evo danas ovdje po ulicama grada srećemo stalno naše navijače. Koliko vam znači njihova podrška i koliko će vam to značiti sutra na utakmici? To je pitanje za Ivana. A za selektora pitanje. Selektore, nakon duže vremena čini mi se da nas svrstavaju da smo favorit u ovoj utakmici. Koliko to mijenja naš pristup ovom susretu? Kako ćemo biti sutra?
4: Dobar dan prije svega od mene. Isto što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske, naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
0: Pa vidi, to što nas svrstavaju favorite ili ne favorite, ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa, i nisu oni, džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar, i kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou, i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
5: Everyone, I'm the journalist from CMG. I ask my question in English. I want to ask both of you, do you know the famous movie Sleepless in Seattle? The do or die match, on the eve of the do or die match, will it be a restless night for your team, and how to react your mood? To reset your mood. Thank you.
4: Pa osobno ne znam, nisam čuo za taj film, tako da možda se Elektor zna.
0: Znam naslov samo. Ja se nadam da ćemo mi slaviti sutra, ne da nećemo imati besedne noći.
6: Nermin Kustura, Porta Klix. I will ask in Bosnian language. Selektore, analizirali ste vjerojatno Katarovi protekli

0: proteklih dana. Vidjeli smo jedna dva lica Katara u prvom kolu gdje su napravo iznenađenje remijem proti Švicarske. U drugom se desila ta blagorečena katastrofa od 6-0. Mislim, rezultatski znamo da su imali problema s crvenim kartonima. Kakav Katar očekujete sutra proti vas?
1: Pa vidi, ništa drugčije nego te dvije utakmice. Ok, proti Kanade početak utakmice proti Švicarske. Može biti da je to neko iznenađenje, ali vidite, ja ne vjerujem puno u ta neka iznenađenja. Uvijek se neko mora postaviti, odigrati, imati svoj dan. To je ona moja čuvena deviza da dnevna forma isto zna pobijeti kvalitet. Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima, žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne. Nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će sletiti.
2: Next we'll go here in the first row and then to the third over there.
3: Dobar dan, selektor Eldar Gazbjegović, Nevni Avaz, Halaskin Bosnijan. Evo da se nadovežem na to sad što ste rekli, ni vi ne očekujete defanzivne postavke jer objema ekipa odgovara pobjeda za prolaz dalje. Pa evo, za vezni red, ali možemo očekivati neke promjene u početnom sastavu. Tahirović, Šunić i ostali rade super, taj defanzivan posao nazad. Međutim, možemo očekivati možda neku promjenu kako bi bili kreativni prema naprijed. Hvala.
1: Vidi, utakmica se može nerešno završiti. Ne smijete to zaboraviti. Bilo je dosta takih utakmica u istoriji fudbala gdje su ove dvije ekipe morale pobijediti za nastavak. Mislim da se u Ligi prvaka svake godine to dešava i onda odigraju nerešeno. Ne moramo mi uvoditi novo vezno igrača da bi bili kreativni, mi imamo dovoljno kreativnosti i po bokovima i naprijed, čak i više nego ostale ekipe. Mora to funkcionirati kao ekipa, mi moramo biti u dobrom bloku, bliz protivnika, biti agresivni i onda dođe kreativnost na kraju krajeva svakako do izražaja koju mi imamo, naravno. I ne samo prvi 11, nego iz klupe, i to je vrlo važan dio naše priče uopšte. To ste sami svjedoci da nam mnogo znači i da mislimo o tom planu B, tako će biti sutra.
2: We'll go to the third row here.
4: Tim Booth from the Seattle Times. I'll ask my question in English. For both of you, I'm wondering if you could describe what Dzeko means to your team now and in sort of the bigger picture of Bosnian football.
5: Pa naravno, da je čast i privilegija imati ga s nama u ekipi. Ne samo što donosi kvalitetu, nego donosi iskustvo. Svima nama mlađima pomaže, naravno, tako da i naravno trebamo ga iskoristiti što je više moguće. Mislim da to i radimo, ali ponavljam, čast i privilegija biti s njim ovdje, tako da i nadam se da će još biti s nama.
1: One and only is enough. I'm happy to be his coach. Teško je nekad neke riječi objasniti u drugom jeziku da bi neke osjećaje ili neke emotivne stvari izrazili, ali stvarno je privilegija, kao što kaže Ivan, mene isto kao trenera da ga imam u ekipi i ja se nadam samo da će ovi momci nastaviti njegovim putom.
2: Second row.
6: Hello coach, good evening. Giuseppe Naruma, FIFA.com, I'm here. Coach, I think you played a very good game against Switzerland until the first goal. You say that after the match. What did you learn from that match and also from the first one? Thank you.
1: Pa vidite da je vrlo intenzivno sve, da utakmice traju po 100 minuta, da ovih pauze u poluvremenima sigurno u poluvremenima sigurno mogu donijeti prevagu, tako je nama prvi break donio stvari da smo mogli promijeniti i sistem i da smo mogli s tim sistemom biti i agresivni.

0: aktivniji, ko što sam rekao, ja sam to stvarno vidio, mislim, nemam šta ja sebe na četiri, kad izgubite 1-4, nešto ljepše praviti nego što jeste, ali ti 50-55 minuta je bilo više nego dobro i stvarno smo parirali jednoj Švicarskoj. Nažalost, takve utakmice se i završavaju individualnim greškama i to je stvari, te dvije greške koje smo mi napravili, prvi gol i crveni karton, okrenu takvu utakmicu, i kad gubite 1-0 i imate igrača manje, a morate goniti rezultat, i uvijek je nije jednostavno i teško, i onda dolazi do izražaja to veliko iskustvo koje bi neko trebao imati. Mi smo, nažalost, vrlo mlada reprezentacija željna dokazivanja, i to će nam sigurno biti i dobar primjer kako i šta dalje raditi u takvim situacijama.
1: We'll go over here.
2: Owen Camaros for the Associated Press. I'll ask my question in English. Coach, I want to follow up on that and ask you about the hydration breaks in particular. There's been players on both sides who have come out and been in support of the breaks and also have said that they really don't appreciate the stoppages during a half. It felt the hydration break versus the Switzerland game was kind of the mat type point when the momentum changed and kind of the match changed. What's your opinion on the breaks and kind of how do you use them during the matches?
0: Pa vidite, sigurno da ima tu mišljenja koje idu u oba pravca. Mi imamo u stafu isto različita mišljenja. Jedne su za, jedne nisu za. Nekako trenirujte dobro, zato što na ovako velikim stadiju nema šanse uopšte da daješ upute. Znači, stojiš tu onog prvog do sebe, on je najjadniji, jer njega moraš stalno ili kritikovati ili ga hvaliti, ali ovo već drugog ne možete do njega doći. Pa meni, ne znam, nemam sad neko veliko mišljenje, oba dva iskustva smo napravili, kad su visoke temperature, sigurno da ima smisla malo igraču hlati, malo je okupite, ali može biti i moment dosta hektike, zato što se preko tu 30-35 ljudi se stane u krug i dosta tu ima i priče i između, znači morate prvo smiriti situaciju, pa to traje već neki pola minute, minutu, i nije jednostavno, ali tek pravim to iskustvo, ovo mi je treća utakmica sa tim brejkom i onda vidit ćemo kako će biti dalje.
1: We'll go back over here.
3: Adis Hadžić, Gen, Nova TV, Alaskin Bosnian. Evo, selektore, kako ste zadovoljni odrađenim treninzima uoči ove utakmice, kakav je zdravstveni bilten, jesu svi igrači spremni za utakmicu, i s obzirom da je velika pažnja navijača, ne samo ovdje, nego naravno i u Bosni i Hercegovini, imate li nešto da im poručite prije ovako jedne izazovne utakmice?
0: Pa vidite, mi smo stvarno vrlo zadovoljni onim prvo kampom, terenom, kako nas ljudi prihvataju, onda naravno igrači su vrlo zadovoljni. Uvijek, kažem, ima situacija gdje 1-2 dana neko pauzira, a ništa to nije specijalno. Dobijete nekad i karton, pa mora neko drugi, mislim, to stvari koje pripadaju fudbalu i koje su nekako u hodu, rješavate tako i mi. Vidite, ja sam, rekao sam vam milion puta, ja sam nenormalno ponosan gdje se nalazim i šta radim i s kim radim i koju odgovornost imam i koji je naš put i dokle smo došli, i kako smo igrali utakmice, na koji način smo igrali. Rekao sam da to ljudi, naši navijači, naša država prepoznaje, i zato ne dolazi džaba, na primjer, u LA da ima preko 30.000 ljudi na stadionu, i nadam se sutra da će biti najmanje u tom broju naših navijača, i stvarno je ta naša veza s navijačima je maltene iz dana u dan jača, i ja sam stvarno ponosan. I vidite, milion nekih poziva, poruka iz BiH, iz čitavog svijeta, i svi žele tu pobjedu koju imi, naravno, i sigurno da će nam lakše biti, ali može za dan, dva, i onda ide dalje put protiv sljedećeg domaćina, tako bi izgledalo. Ja sam stvarno, pred svega što se dešava, naravno, izgubi se utakmica, pa imate jednu, dvije noći koje nisu dobro spavali, ali ja sam stvarno presretan uopšte da mogu raditi sa Ivanom i svim ostalim, i da sam dio ove priče uopšte, i da smo mi dosegli to da budemo na svjetskom prvenstvu i da imamo uopšte šansu da uđemo u drugi krug, to je velika stvar, i nadam se da ćemo opravdati. Nek se svi naružaju dole dovoljnom količinom tekućina. Dobro je vrijeme, 21.00, nama nije, ali eto, pokušat ćemo prinijeti taj signal prema našim navijačima, jer on uvijek je to što dolazi iz terena, tako se odvija na tribinama i nadam se da će to biti na kraju krajeva poslije oba strana.
4: Julian Gonzalez with Telemundo Deportes, I'll ask this question in English. For the both of you, Julian Lopetegui said earlier in his press conference a couple of hours ago that he said, they asked you about Bosnia, and he brought up the two matches that you had to get to this point, obviously the one against Italy and the one before that. Are those two games that you look at that builds your confidence, that you look back and builds that confidence for this crucial must-win game for you guys?
5: Of course. Not just this, those last two games in playoffs. I think all qualification round was really good for us. But again, especially these two games against Wales and Italy, I think of course it boosts our confidence for this matchup as well. So, but end of the day, every game is different, and we know that tomorrow it's a must-win game for us. It's simple as that, and I think we are ready for that.
0: Pa vidite, u svemu tome je važan put, i naš put je koji ide prema gore. Naš put je gdje se jedna ekipa, totalno nova ekipa, kreće prema boljoj strani fudbala, znači iz nečega se rodila neka tako dobra ekipa sa mentalitetom, sa karakterom, sa samopouzdanjem. Mi imamo ogromno samopouzdanje, ne samo da te dvije utakmice, nego uopšte i prvo utakmice protiv Kanade i protiv Švicarske, god to rezultat bio, ali uvijek ima dosta stvari koje su dobre, koje nam prave iskustvo, koje nas mogu samo poboljšati, gdje vidimo stvari, gdje znamo šta je svjetski vrh sada, kako se igra na svjetskom nivou, šta nam nedostaje, koliko nam nedostaje, i svaka utakmica nam donosi neke stvari. Na nama je, hoćemo i prihvatiti ili ne, jednostavno.
6: Thank you both. That concludes Bosnia and Herzegovina's pre-match press conference. We'll see you all tomorrow on match day.
7: Otvoreni program.
8: Bila je ovo pres konferencija koju su uoči večerašnje utakmice održali Sergej Barbarez i Ivan Šunjić, a naši nogometaši će večeras od 21 sat imati i veliku podršku sa tribina. Navijači naše reprezentacije u Seattle su stigli dan ranije, sudeći prema snimkama iz ovog američkog grada, i ovaj put će zmajevi biti nošeni ogromnom podrškom sa tribina. Utakmica je večeras u 21 sat uz direktan prenos na Areni Sport, a naravno vjerujemo da će i sve fan zone formirane na području grada biti pune navijača, da ćemo svim srcem navijati za naše reprezentativce, za našu domovinu, a hoćemo li pobijediti i koliko će zaista snage pokazati na terenu, to ćemo vidjeti na malim ekranima.

Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Gotovo svi smo čuli priču o tome kako voda u Australiji, ukoliko se pušta niz lavabo, sudoper ili WC šolju, teče u suprotnom smjeru od onoga što možemo vidjeti u Evropi ili bilo gdje drugo na sjevernoj hemisferi. U današnjoj rubrici Da li ste znali, otkrivamo da li je to zaista tako. Pretpostavka je bazirana na Coriolisovom efektu koji se manifestira kroz utjecaj na materiju u rotirajućim sistemima, kao što je Zemlja, koja se kreće pod uglom u odnosu na osu rotacije. Zbog činjenice da je Zemlja okrugla i da polovi postoje u svojevrsnoj suprotnosti jedan naprema drugom, materija na sjevernoj hemisferi rotaciju doživljava u smjeru suprotnom kazaljci na satu, a materija na južnoj hemisferi u smjeru kazaljke na satu. Drugim riječima, Coriolisovov efekt je odgovoran što se uragani na sjevernoj hemisferi rotiraju u smjeru suprotnom kazaljci na satu, dok se australski cikloni rotiraju u smjeru kazaljke na satu. Dakle, meteorolozi i fizičari vrlo dobro znaju kako ova zanimljiva sila diktira vremenske uslove na našoj planeti. Iz toga je proistakao i jedan od najvećih modernih mitova da voda u lavabou u Australiji ili bilo gdje južno od ekvatora prilikom toka kroz odvod teče u smjeru kazaljke na satu, dok se voda u lavabou u sjevernoj hemisferi kreće u suprotnom smjeru. Jasno je zašto je mit zaživio. Coriolisov efekat postaje uočljiv zbog inercije, odnosno razlike u inerciji između tačaka koje su bliže i dalje od pola ili ose. Stoga, rotiranje vode zbog postojanja odvoda slično je razlogu rotiranja vjetra, jer hladni zrak teče ispod vrućeg. Iako je to isprva bilo opće prihvaćeno, nekoliko jednostavnih eksperimenata je pokazalo da rotacija vode na bilo kojoj lokaciji na Zemlji zavisi od smjera tačke iz česmi, oblika posude, pozicije vodokotlića u odnosu na WC šolju i slično. Ukratko, voda će se kretati u bilo kojem smjeru, a Coriolisov efekat na to nema nikakvog vidljivog utjecaja. Ali zauvijek je ostalo pitanje, kako je moguće da jedna sila upravlja uraganima i ciklonima, a nije u stanju utjecati na tok vode u običnom bazenu? Ispostavilo se da su za uočavanje Coriolisovog efekta na manjem nivou potrebni kontrolisani uslovi. Ekipa iz YouTube kanala Veritasium odlučila je izvesti eksperiment kojim će dokazati da je Coriolisov efekat zaista uočljiv golim okom i u svakodnevnim posudama kao što je dječji bazen. Problem je, kao što je navedeno u česmama, oblicima posuda i sl. Svi zajedno nadvladavaju utjecaj zemljine rotacije. Da bi se Coriolisov efekat primijetio, oni se moraju prevazići. Ono što je bilo potrebno jeste vrijeme da se tijelo vode smiri i zaboravi utjecaj smjera dotoka, da odvod bude što bliži centru i oslobođen neravnina i da se početkom procesa bijega vode ne remeti mirovanje tijela. I zaista, dodavanjem boje u vodu dokazan je utjecaj Coriolisovog efekta u običnom dječjem bazenu.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Slušali ste rubriku Da li ste znali?
3: Spoj mladosti i iskustva.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

dalje, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moj sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jakne

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje srijeda 24. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata u subotu 27. juna. U petak sjednica gradskog vijeća Gračanica. Međlis islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremenom donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje koji će se održati u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. U petak sjednica gradskog vijeća Gračanica uz direktan prenos u programu Naše grandije sa početkom u 9 sati, dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Na prošloj sjednici gradskog vijeća Gračanica jednoglasno je usvojen izvještaj javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica. Uvodne informacije prezentovao je direktor vodovoda Galib Mahmutović.
4: Ukupno proizvedena količina vode u izvještajnoj 2025. godini je u iznosu od 1,24 miliona, što je u poređenju sa prihodom izvještajnom godinom povećanje za 1,3%. Odnos prihodovane i neprihodovane vode izražen u procentima je sljedeći: 72,40% odnosi se na prihodovanu vodu, 27,60% odnosi se na neprihodovanu vodu. Ovaj procenat nam govori da naše javno preduzeće svrstano u samu kategoriju A, to jest u kategoriju da se nalaze ona preduzeća koja imaju izuzetan uspjeh i borbu sa gubicima. Ostali tehnički pokazatelji koji se odnose na izvještaj na 2025. godinu su sljedeći: na sistem vodosnabdijevanja ukupno je priključeno 186 korisnika, tokom izvještajne godine zamijenjeno je 1284 vodomjera, na vodovnom sistemu otklonjeno je 336 kvarova, na sistemu kanalizacije otklonjeno je 99 kvarova. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode za piće, ona se ispituje i radi u ovlaštenim laboratorijama, tako da je bakteriološka analiza vode izvršena u laboratoriji Multilab Tuzla, gdje je analizirano i uzorkovano 238 uzoraka. Fizičko-hemijska analiza vode izvršena je u ovlaštenom laboratoriju TQM Lukavac, gdje je analizirano i uzorkovano 66 uzoraka. Analizirani uzorci i parametri koji su dobiveni na temelju ovih uzoraka pokazuje da voda ispunjava sve potrebne uslove koji propisuju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kad su u pitanju financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća, oni su sljedeći: u izvještajnom periodu ostvarena je prihod u iznosu od 1,838 miliona, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 5,14%. Ostvareni rashod je 1,835 miliona, što je također povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena dobit izvještajnog perioda je 2758 konvertibilnih maraka.
3: Mersiha Jogunčić.
5: Dakle, da li u skorijoj budućnosti se može pristupiti preuzimanju vodovoda ili da vodovod u svoju nadležnost preuzme i neke vodovode u mjesnim zajednicama koji bi eventualno iskazali interes, da ako takvih razmišljanja ima, pod kojim uslovima bi moglo doći do proširenja vašeg djelokruga i vaše djelatnosti?
3: Omer Ahmetović.

0: Pohvalit ću cijelu ekipu onaj Vika, s obzirom da su sretljivi i za nas, evo koji se brinemo onaj, o tim mjesnim vodovodima, dijeli sa nama informacije kad god ih nešto onaj upitamo, tako da i tu pohvala i svakako evo po pitanju proširenja ovih kapaciteta.
1: Adnan Salihbašić.
2: Klub Socijaldemokratske partije razmatrao vaš izvještaj i mi ćemo ga pohvaliti. Nadam se da će nastaviti ovim tempom. Samo vas molim još da ove udarne rupe u ulici Muhameda Sejida Maše, evo gdje ima, gdje već otkidaju se točkovi, da nam što prije asfaltirate. Hvala.
1: Ermin Ališ.
3: Zamolio bih ako može sa našim službama opštinskim i zajedno sa njim da vide da se počnu preuzmati vodovodi u mjesnim zajednicama. Da su gotovo nemoguće od državi vodovodi mjesnim zajednicama.
1: Edin Šehić.
4: Pričamo o vodosnabdijevanju, o vodama i tako dalje, ali malo se dotičemo, ne u onom procentu koliko bi volio, odvodnje otpadnih voda, obalinskih voda, odnosno kanalizacije. Dakle, ovo je vodovod i kanalizacija i nekako vodu rješavamo i to je svakako prioritet. Međutim, mi u mjesnim zajednicama najviše imamo problema s kanalizacijama.
1: Galib Mahmutović, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Gračanica.
5: Znači, u strategiji dugoročnog razvoja našeg preduzeća postoji otvorna opcija da se znači mjesni vodovodi ugrade u jedinstveni sistem javnog preduzeća vodovod kanalizacija kojim će upravljati i održavati. Međutim, da bi do toga došlo, treba savladati nekoliko ključnih faktora, a to je tehničko stanje infrastrukture, zatim financijski aspekt, tako i postojeći onaj vodovodni i kanalizacioni, koliko je preuzimanje kanalizacione infrastrukture, pravni okvir i vlasnički odnosi takvih mjesnih vodovoda, saglasnost naravno znači lokalne zajednice da su oni saglasni da takav mjesni vodovod ustupa i javnom preduzeću vodokanalizacija na upravljanje i ono što moramo biti svjesni ukoliko dođe veći zahtjev za preuzimanje ovakvih mjesnih vodovoda, obično se radi o onim vodovima koji nisu onaj uređeni i trebamo postepeno i fazno preuzimati jedan po jedan vodovod kako ne bi mjesni vodovod kako ne bi doveli u kolaps celokupni sistem koji održavamo i koji upravljamo.
1: Kompletnu sjednicu možete pronaći na web portalu našeg radija.
6: Info 8.
1: Međlis Islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja, o svemu će opširnije kolega Kenan Mehić.
7: U četvrtak će u Osman Kapetanovoj medresi biti održano predavanje i prateći prigodan program u povodu obilježavanja dana Šure. Događaj je najavio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
8: Ono što bih istakao jeste da u ovom programu će uzeti učešće i nekoliko naši, da kažem, udruženja sa kojima intenzivno i sarađujemo. Među njima i Hor LMI Niškahovice koji će uljepšati ovaj program sa predivnim učenjem Ilahija. Naš magistar Abdullah Efendija Husi će održati lijepo i korisno predavanje vezujući ga za ovaj dan Ašure, te u saradnji sa udruženjem Gračaničkog Keranje i sa Nakšibendijskom Tekijom u Gračanici bit će pripremljena i jelo Ašura koje će se potom dijeliti nakon programa uz druženje na platou naše Osman Kapetanove medrese u Gračanici. Ono što je važno također istaći, ovaj dan je lijepo da se provede u postu od sunneta, od tradicije naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako je jasno došlo da onaj ko provede taj dan u postu, gospodar svjetova, računamo da ćemo oprostiti grijehe iz njegove prethodne godine života.
7: Također u petak je najavljena promocija prvog bosanskog tefsira.
8: To je prvi bosanski tefsir koji je uradio profesor dr. Hafiz Safet Halilović. Za one koji ne znaju, profesor je jedini živući alim, učenjak islamskih nauka koji je doktorirao na prestižnom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, jednom od najstarijih univerziteta, islamskih univerziteta u svijetu. Jedan je od četiri uopće Bošnjaka koji su doktorirali na tom univerzitetu, ali je trenutno jedini koji je živi, koji je još uvijek među nama, da je neizmjerljiv, hvala Bogu, doprinos razvoju islamske misli i određenih pitanja na našem prostoru u Bosni i Hercegovini, član je Svjetske unije učenjaka, što je, da kažemo, jedna lijepa prilika za druženje sa jednim ovakvim alimom u našoj sredini. Uz njega će biti

0: naš magistar Dženan Efendija Hasić, koji je asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, naš također uvodničar u temu i moderator tokom ove promocije bit će naš Abdullah Efendija Husis također.
1: Ovi događaje organizuje Međlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, Udruženjem Gračaničkim Keranjem te Nakšibendijskom tekijom Gračanica.
2: Info 8.
3: Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povrede na radu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je planska isključenja električne energije na području našeg grada sutra, 25. juna. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati. Do kraja naše informativne emisije donosimo sportski izvještaj i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džaf.
4: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, naš grad i dvorana Bazen jučer su bili domaćini kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koju vodi Alma Softić, naša sugrađanka, osnivačica i trenerica u ženskom košarkaškom klubu Gračanica G-Stars, kao i bivša košarkaška reprezentativka naše zemlje.
5: Hvala vam što ste došli da nas posjetite na treningu. Pripremamo se za turnir koji se zove Slovenija Ambal, igra se ove godine. To je nezvanično prvenstvo Evrope, prvo da kažem, to je jako važno. Nismo već nekoliko godina kao reprezentacija učestvovali na tom turniru. Organizovali smo kontrolne treninge da bi obuhvatili što više djevojčica iz cijele Bosne i Hercegovine. Tačno da smo odradili jedan trening u Tesliću. Danas su ovdje djevojčice iz sa teritorije Zeničko-Dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i SBK, tako smo teritorijalno nekako kome najbliže. Sljedeći trening je u Tuzli u petak, a nakon toga u Mostaru. Znači, tako ćemo pokriti nekako cijelu Bosnu i Hercegovinu, iako ja kao selektor već poznajem dobar dio ovih djevojčica jer ih pratim kroz njihovu cijelu sezonu. Znači, pripremamo se za jako važan, jako dobar turnir na koji će 15 djevojčica će biti pozvano na pripreme, a 12 djevojčica će učestvovati na turniru. Već smo dobili raspored takmičenja, igramo sa jakim reprezentacijama, sa Poljskom, Slovačkom i Slovenijom u grupi. Tamo su isto neke druge jake reprezentacije. Ono što je važno za ovu selekciju da kažem jest da mi nemamo rezultatski, nije nam prioritet rezultat, naravno da ćemo odabrati najbolje u ovom momentu, ali nam je prioritet nekako da uzmemo najtalentovaniju djecu za koju se nadamo da će za 2 do 4 godine i dalje igrati košarku i možda biti A reprezentativ.
4: Sinoć i jutros po našem vremenu igrane su utakmice drugog kola na svjetskom prvenstvu u grupama K i L. U grupi K Portugal je savladao reprezentaciju Uzbekistana rezultatom 5-0 uz 2 gola Cristiana Ronalda. U istoj ovoj grupi Kolumbija u jutarnjim satima sa 1-0 bila bolja od Konga i Kolumbija se ovom pobjedom plasirala u dalji tok takmičenja, dok će Portugal, koji je na drugom mjestu, potvrdu plasmana čekati u trećem i posljednjem kolu grupne faze. Oni imaju 4 boda i velike izglede, dok Kongo na trećem mjestu ima 1 bod, a Uzbekistan na posljednjem nema bodova. U grupi L Engleska i Gana su odigrali bez golova. I ove dvije reprezentacije imaju po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Nalaze se na prvom i drugom mjestu. Hrvatska je savladala Panamu 1-0, ima 3 boda na trećem mjestu, dok je Panama bez bodova. Hrvatska u posljednjem kolu igra protiv Gane za direktan prolaz ili eventualno kao jedna od najboljih treće plasiranih selekcija. Večeras nas od 21 sat očekuje i rasplet u nama najzanimljivijoj grupi B, u kojoj se nalazi i naša selekcija. Sve je jasno. Za prolaz nam treba pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze. Sa pobjedom i u određenim kombinacijama možemo i do jednog od prva dva mjesta, ali to ne zavisi samo od nas. Izglednije je da bi sa eventualnom pobjedom i 4 osvojena boda u drugi krug išli kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Sve ove kombinacije uz uslov bez kojeg nema nikakvih kombinacija i kalkulacija, a to je prije svega imperativ pobjede protiv Katara. U istom terminu od 21 sat igra se drugi susret naše grupe između Kanade i Švicarske, koje su na prvom i drugom mjestu sa po 4 boda nakon dva odigrana kola. Naša selekcija bi pobjedom nad Katarom gotovo sigurno osigurala to mjesto u 16. finala. Prema trenutnim projekcijama, treće plasirana ekipa iz naše grupe B, gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, trebala bi da igra protiv pobjednika grupe D. To znači da bi protivnik naše reprezentacije najvjerovatnije bile Sjedinjene Američke Države. Amerikanci, domaćini, nakon dva kola imaju maksimalnih 6 bodova i bez obzira na ishod posljednjeg susreta protiv Turske, zadržat će prvo mjesto u grupi zahvaljujući bolje međusobnom omjeru u odnosu na Australiju i Paragvaj. Dodatno, situacija u ostalim grupama ide u prilog tome da trećeplasirane ekipe sa 3 boda osiguraju prolaz. Škotska u grupi C, Paragvaj u grupi D i Švedska u grupi F već imaju po 3 boda i remi u posljednjem kolu mogao bi im biti dovoljan za nastavak takmičenja. Ako Bosna i Hercegovina savlada Katar, potencijalni duel sa Sjedinjenim Američkim Državama igrao bi se u noći između 1. i 2. jula od 2 sata po našem vremenu na stadionu u San Francisco. Sretno naše!
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, nešto više oblaka, bilo je u centralnim istočnim područjima, a lokalno se očekuje kiša i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 25 stupnjeva, Sarajevo 26, Srebrenica 27, Livno i Zvornik 28, Drvar 29, Bugojno-Sanski most i Tuzla 30, Bijeljina, Prijedor i Zenica 31, Banja Luka, Bihać, Gradačac i Jajce 32, Trebinje 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 8.
3: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje srijede 24. juni, realizaciju potpisuju Faris Osman Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
7: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.com. Ba, ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići u površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, u razgovoru za Fenu istakao je da se članstvo u NATO-u zasniva na ispunjavanju kriterija i o

ostvarivanju napretka, a ne na rokovima. Između ostalog, napomenuo je da se ove jeseni očekuje NEL 2 evaluacija, koja će ocijeniti operativnu spremnost jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine za učešće u misijama pod komandom NATO-a, ali i misijama širom svijeta. Svečanom ceremonijom u Tuzli danas je otvoren summit Tuzla Kanton 2026, međunarodni skup koji je Tuzlanski kanton uvrstio među evropske centre dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Iako su prve aktivnosti u okviru samita počele jučer, današnjim svečanim otvorenjem u hotelu Salis započeo je centralni programski dio ovog značajnog međunarodnog događaja. Samit, čiji je organizator Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, okupio je predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Donosioci odluka, predstavnici evropskih državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih institucija, univerziteta, istraživačkih organizacija, kompanija, start-up zajednice, investitori i organizacije za podršku inovacijama, okupili su se s ciljem razmjene znanja, predstavljanja dobrih praksi i uspostavljanja konkretnih međunarodnih partnerstava. Policijski službenici policijske uprave Tuzlanskog kantona, sektora kriminalističke policije i odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u saglasnost kantonalnog tužilaštva TK i po naredbi općinskog suda u Gračanici jučer su izvršili pretrese osoba, stambenih i drugih objekata na više lokacija na području Gračanice. Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina materija koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu. Među oduzetim predmetima je 17 pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije, 18 pakovanja biljne materije, kutija za alat u kojoj se nalazila nepoznata materija, 85 tableta koji svojim izgledom asociraju na opojnu drogu ekstazi, 4 mobilna telefona, 2 digitalne vage, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. 14. dana svjetskog prvenstva kreće konačni rasplet u grupama. Osim grupe B u kojoj su smješteni zmajevi, saznaćemo i konačan poredak ekipa u grupama A i C. Današnji program otvaraju utakmice naše grupe. 21 sat u Sijetlu zmajevi igraju protiv Katara i pobjedom bi prošli u 16. finala. U isto vrijeme u Vancouveru će se sastati Švicarska i Kanada, koje se bore za prvo mjesto, a zbog gol razlike Kanađanima odgovara i bod u tom susretu. U ponoć se igraju dva susreta grupe C. Brazil će u Majamiju igrati protiv Škotske, a Maroko u Atlanti protiv Haitija. Brazil i Maroko se bore za prvo mjesto sa istim brojem bodova i međusobnim remijem, te će ukoliko obje selekcije slave, najbolja ekipa u grupi biti koja bude imala bolju ukupnu gol razliku. Trenutno je u prednosti Brazil sa plus 3, dok je Maroko na plus 1. U 3 sata igraju se utakmice grupe A. U Mexico City-u Meksiko će dočekati Češku. U istom terminu u Monteriju se sastaju Južna Afrika i Južna Koreja. Za kraj vijesti o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20, a dnevna uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

U dobrom ritmu nastavljamo druženje sa vama u narednim minutama. Družit ćemo se uz pjesme sa novog albuma koji je snimila regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović. Prija je ponovo pomjerila granice popularnosti na digitalnim platformama. Njen novi album, koji je publika sa nestrpljenjem čekala, izazvao je veliku pažnju, a brojke već u prvim danima nakon objave potvrđuju njegov veliki uspjeh i interes publike. Prve informacije o izuzetnom uspjehu podijelio je njen menadžer kao i njegovi poslovni partneri. Upravo su na njihovim nalozima objavljeni podaci koji pokazuju da je album za samo 3 dana od objavljivanja zabilježio više od 10 miliona pregleda i slušanja na YouTube platformi, čime je Aleksandra još jednom dokazala da se nalazi na samom vrhu regionalne muzičke scene. Ogroman interes publike vidljiv je iz dana u dan, a pregledi i reakcije nastavljaju rasti iz sata u sat. Posebnu pažnju publike privukli su i visoko budžetni spotovi koji prate svaku pjesmu na albumu, a vizuelna produkcija podignuta je na najviši nivo. Svaki video donosi jedinstvenu priču koja vjerno prati emociju i radnju pjesme. Mi vam ne možemo pokazati spotove, ali možemo pustiti pjesme.

S obzirom na impresivan početak i rekordnu slušanost, očekuje se da će novi album Aleksandre Prijović u narednim sedmicama nastaviti rušiti rekorde na svim digitalnim platformama, a pojedine pjesme već su se izdvojile kao hitovi ljeta. Ako je suditi prema prvim rezultatima, Aleksandra Prijović je još jednom potvrdila status jedne od najtraženijih i najslušanijih regionalnih zvijezda, a njen novi album već sada može se svrstati među najveće muzičke uspjehe godine.

0: Asti.
1: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje srijeda 24. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata u subotu 27. juna. U petak sjednica gradskog vijeća Gračanica. Medžlis islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremenom donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih

0: Informacija građanica.
1: Znači, u strategiji dugoročnog razvoja našeg preduzeća postoji otvorna opcija da se znači mjesni vodovodi ugrade u jedinstveni sistem javnog preduzeća vodovod kanalizacija koji će upravljati i održavati. Međutim, da bi do toga došlo, treba savladati nekoliko ključnih faktora, a to je tehničko stanje infrastrukture, zatim financijski aspekt, tako i postojeći onaj vodovodni i kanalizacioni, koliko je preuzima i kanalizacioni infrastrukture, pravni okvir i vlasnički odnosi takvih mjesnih vodovoda, saglasnost naravno znači lokalne zajednice da su oni saglasni da takav mjesni vodovod ustupa i javno preduzeće vodovod kanalizacija na upravljanje, i ono što moramo biti svjesni, ukoliko dođe veći zahtjev za preuzimanje ovakvih mjesnih vodovoda, obično se radi o onim vodovima koji nisu onaj uređeni i trebamo postepeno i fazno preuzimati jedan po jedan vodovod kako ne bi mjesni vodovod kako ne bi doveli u kolaps celokupni sistem koji održavamo i koji upravljamo.
0: Kompletnu sjednicu možete pronaći na web portalu našeg radija.
2: Info 8.
0: Međulis Islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja, o svemu će opširnije kolega Kenan Mejić.
3: U četvrtak će u Osman Kapetanovoj medresi biti održano predavanje i prateći prigodan program u povodu obilježavanja dana Šure. Događaj je najavio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
4: Ono što bih istakao jeste da u ovom programu će uzeti učešće i nekoliko naši, da kažem, udruženja sa kojima intenzivno i sarađujemo. Među njima i Hor LMI Niš Kahovice koji će uljepšati ovaj program sa predivnim učenjem ilahija. Naš magistar Abdullah Efendija Husi će održati lijepo i korisno predavanje vezujući ga za ovaj dan, dana Ašure, te u saradnji sa udruženjem Gračaničkog Keranje i sa Nakšibendijskom Tekijom u Gračanici bit će pripremljena i jelo Ašura koje će se potom dijeliti nakon programa u združenje na platou naše Osman Kapetanove medrese u Gračanici. Ono što je važno također istaći, ovaj dan je lijepo da se provede u postu od suneta, od tradicije naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako je jasno došlo da onaj ko provede taj dan u postu gospodar svjetova računamo da ćemo oprostiti grijehe iz njegove prethodne godine života.
3: Također u petak je najavljena promocija prvog bosanskog tefsira.
4: To je prvi bosanski tefsir koji je uradio profesor dr. Hafiz Safet Halilović. Za one koji ne znaju, profesor je jedini živući alim, učenjak islamskih nauka koji je doktorirao na prestižnom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, jednom od najstarijih univerziteta, islamskih univerziteta u svijetu. Jedan je od četiri uopće Bošnjaka koji su doktorirali na tom univerzitetu, ali je trenutno jedini koji je živi, koji još uvijek među nama, da je neizmjerljiv, hvala Bogu, doprinos razvoju islamske misli i određenih pitanja na našem prostoru u Bosni i Hercegovini, član je Svjetske unije učenjaka, što je, da kažemo, jedna lijepa prilika za druženje sa jednim ovakvim alimom u našoj sredini. Uz njega će biti naš magistar Dženan Efendija Hasić, koji je asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, naš također uvodničar u temu i moderator tokom ove promocije biće naš Abdullah Efendija Husis također.
3: Ovi događaje organizuje Međlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, Udruženjem Gračaničkim Keranjem te Nakšibendijskom Tekijom Gračanica.
2: Info 8.
0: Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povrede na radu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je planska isključenja električne energije na području našeg grada sutra, 25. juna. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati.

0: Do kraja naše informativne emisije donosimo sportski izvještaj i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džaf.
1: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, naš grad i dvorana Bazen jučer su bili domaćini kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koju vodi Alma Softić, naša sugrađanka, osnivačica i trenerica u ženskom košarkaškom klubu Gračanica G-Stars, kao i bivša košarkaška reprezentativka naše zemlje.
2: Hvala vam što ste došli da nas posjetite na treningu. Pripremamo se za turnir koji se zove Slovenija Bal, igra se ove godine. To je nezvanično prvenstvo Evrope, prvo da kažem, to je jako važno. Nismo već nekoliko godina kao reprezentacija učestvovali na tom turniru i organizovali smo kontrolne treninge da bi obuhvatili što više djevojčica iz cijele Bosne i Hercegovine. Tačno da smo odradili jedan trening u Tesliću. Danas su ovdje djevojčice iz sa teritorije Zeničko-Dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i SBK, tako smo teritorijalno nekako kome najbliže. Sljedeći trening je u Tuzli u petak, a nakon toga u Mostaru. Znači, tako ćemo nekako cijelu Bosnu i Hercegovinu, iako ja kao selektor već poznajem dobar dio ovih djevojčica jer ih pratim kroz njihovu cijelu sezonu. Znači, pripremamo se za jako važan, jako dobar turnir na koji će 15 djevojčica će biti pozvano na pripreme, a 12 djevojčica će učestvovati na turniru. Već smo dobili raspored takmičenja, igramo sa jakim reprezentacijama, sa Poljskom, Slovačkom i Slovenijom u grupi. Tamo su isto neke druge jake reprezentacije. Ono što je važno za ovu selekciju da kažem jest da mi nemamo rezultatski, nije nam prioritet rezultat, naravno da ćemo odabrati najbolje u ovom momentu, ali nam je prioritet nekako da uzmemo najtalentovaniju djecu za koju se nadamo da će za 2 do 4 godine i dalje igrati košarku i možda biti A reprezentativ.
1: Sinoć i jutros po našem vremenu igrane su utakmice drugog kola na svjetskom prvenstvu u grupama K i L. U grupi K Portugal je savladao reprezentaciju Uzbekistana rezultatom 5-0 uz 2 gola Cristiana Ronalda. U istoj ovoj grupi Kolumbija u jutarnjim satima sa 1-0 bila bolja od Konga i Kolumbija se ovom pobjedom plasirala u dalji tok takmičenja, dok će Portugal, koji je na drugom mjestu, potvrdu plasmana čekati u trećem i posljednjem kolu grupne faze. Oni imaju 4 boda i velike izglede, dok Kongo na trećem mjestu ima 1 bod, a Uzbekistan na posljednjem nema bodova. U grupi L Engleska i Gana su odigrali bez golova. I ove dvije reprezentacije imaju po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Nalaze se na prvom i drugom mjestu. Hrvatska je savladala Panamu 1-0, ima 3 boda na trećem mjestu, dok je Panama bez bodova. Hrvatska u posljednjem kolu igra protiv Gane za direktan prolaz ili eventualno kao jedna od najboljih treće plasiranih selekcija. Večeras nas od 21 sat očekuje i rasplet u nama najzanimljivijoj grupi B, u kojoj se nalazi i naša selekcija. Sve je jasno. Za prolaz nam treba pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze. Sa pobjedom i u određenim kombinacijama možemo i do jednog od prva dva mjesta, ali to ne zavisi samo od nas. Izglednije je da bi sa eventualnom pobjedom i 4 osvojena boda u drugi krug išli kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Sve ove kombinacije uz uslov bez kojeg nema nikakvih kombinacija i kalkulacija, a to je prije svega imperativ pobjede protiv Katara. U istom terminu od 21 sat igra se drugi susret naše grupe između Kanade i Švicarske, koje su na prvom i drugom mjestu sa po 4 boda nakon 2 odigrana kola. Naša selekcija bi pobjedom nad Katarom gotovo sigurno osigurala to mjesto u 16. finala. Prema trenutnim projekcijama, treće plasirana ekipa iz naše grupe B, gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, trebala bi da igra protiv pobjednika grupe D. To znači da bi protivnik naše reprezentacije najvjerovatnije bile Sjedinjene Američke Države. Amerikanci, domaćini, nakon 2 kola imaju maksimalnih 6 bodova i bez obzira na ishod posljednjeg susreta protiv Turske, zadržat će prvo mjesto u grupi zahvaljujući bolje međusobnom omjeru u odnosu na Australiju i Paragvaj. Dodatno, situacija u ostalim grupama ide u prilog tome da trećeplasirane ekipe sa 3 boda osiguraju prolaz. Škotska u grupi C, Paragvaj u grupi D i Švedska u grupi F već imaju po 3 boda i remi u posljednjem kolu mogao bi im biti dovoljan za nastavak takmičenja. Ako Bosna i Hercegovina savlada Katar, potencijalni duel sa Sjedinjenim Američkim Državama igrao bi se u noći između 1. i 2. jula od 2 sata po našem vremenu na stadionu u San Francisco. Sretno naši!
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka, bilo je u centralnim istočnim područjima.

0: Ima, lokalno se očekuje kiša i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 25 stupnjeva, Sarajevo 26, Srebrenica 27, Livno i Zvornik 28, Drvar 29, Bugojno-Sanski most i Tuzla 30, Bijeljina, Prijedor i Zenica 31, Banja Luka, Bihać, Gradačac i Jajce 32, Trebinje 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 8.
2: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje srijede 24. juni. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95. Krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladole duo lješnjak rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak.

0: koje se slušaju.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

gleda o nebo u svaki suta, znakove čita u oblacima, pa vidim sreću